vet heller ikke hva som skjedde med dem før mange år senere. Det siste vi snakket om i del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død i 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la oss gå inn i del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School i Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet i Georgia hadde hun i stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvinnen.
kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig er det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plass.

jentene igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det starta med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjorde det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre

hadde av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tonya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tonya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tonya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tonya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tonya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tonya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl, ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn, rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989. Men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes og valgte da å ringe en ambulanse som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset.
På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bil på kjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyret, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene,
Men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. To måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det, før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted, og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder, så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en
høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp. Og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt to ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regnet de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med like, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis, og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1,
men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet, så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappet i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid tre ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig. Og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevakis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevakis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet, eller dette drapet.
Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevekis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Cevekis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
23: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
25: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania.
0: Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: var det tilfeldig. At ja. Da funker det.
1: Og nei, hvis du jobber i Kroksven.
0: Ja, enig. Enig.
1: Tenk deg han ene som hører på, som jobber i Kroksven med Måne og Manbun.
0: Ja, Måne og Manbun, det genialt da. Herregud, det jo det. Hvis du har Måne, så dekker du jo Måne med Manbun. Tenk deg hvis det det Manbun-folk egentlig driver med.
1: Tenk hvis Manbun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii det. Hva heter Aborigine? På Aborigine så betyr Manbun.
0: Aboriginals? De i Australia?
1: Ja, Australia. Yeah, yeah. På deres språk så betyr Manbun australsk hentesveis.
0: Å oh, fy fader, men det jo det det
1: Ja,
0: for jeg ser for meg, ja, for mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp i en manbun, så har du ikke måne lenger.
1: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så er det ikke lov å ta ut manbun. Da må den må støpes med, altså, med sånn sementlim.
0: Den der første...
1: Tungkomponent epoxy skal opp i den.
0: Den første sydenturen så lei, når du tar av strikken og stuper. Og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skalla måne. Ah, fy faen.
1: Tenk deg at du har dratt med deg han hotte australske mannen, du har ligget med han, og så på, våkner du på morgenen sånn, åh, alene seng, du hører han der i dusjen, tenker sånn, jeg går inn og joiner han i dusjen, så står det en fyr med noen hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse, så snur seg mot deg, åh, fy faen. Gollum liksom Gollum har vært Og satt på hair extensions Som hadde ikke råd til hele
0: Da det nei
1: Da det nei,
0: da det, nei.
1: Da det, nei.
0: Ja. Det var det vi rakk for denne gangen Men fortsett å sende inn forslag Dette veldig, veldig hyggelig Gå inn på Instagramen vår Der heter vi det alle snakker om Og send oss en DM der inne PM DM Hvorfor heter det PM?
1: Personlig melding
0: Privat Personlig, det personlig, det for.
1: Ja.
0: Men allerede nå på onsdag så det en ny episode ute og da har du en gjest, Siri
1: After
0: Shave
1: 8
0: Jeg kommer ikke på flere
1: jo, Ski Night
0: After Night
1: Hva det for? Det After Night? Er ikke det noe? After Nei, det må være noe hvor har jeg med
0: From AM to PM liksom After Midnight
1: Jeg har ikke mer.
0: Vi tomme.
1: Jeg tomme.
0: Ja. Ja. Takk for i dag.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Are you stupid? Are you a stupid person?
6: Er du der, Alex?
7: Hallo, ja!
6: Noen ganger så det sånn... Han sånn som gamle TV-er var. Du må sparke dem litt for at det skal virke.
7: Ja, det må i hvert fall våkne.
6: Ja, er du forventningsfull før den store dagen? Det jo 16. mai i dag.
7: Ja, det er nasjonaldagen til Kamerun.
6: Er det det? Går de med flagget i gaten der? Nei,
7: og ja, jammen. Jemen.
6: Jemen, ja. Det som jeg alltid sier, borte bra, men Jemen best.
7: 22. mai, så de driver og varmer opp de også.
6: Ja, nei, så det blir jo en episode preget av nasjonalfølelse og varme og mellommenneskelighet dette her. Men mye fotball.
7: Mye fotball, for det jo fargene. Det Norge. Yes! Også, Norge!
6: Ja, men vi skal ikke glemme Asia, for der foregår det mange ting som vi skal snakke litt om.
7: Asia!
6: Ja. Hva ellers har du opplevd den siste uken?
7: Det så mye
6: Kan jeg stille et konkret spørsmål? Veldig. Har du feiret?
7: Har vært intenst, jeg har vært på Haugaland ja. Og så har jeg funnet masse fete tettsteder
6: Ja Men har du også feiret at du nå har gjennomgått en kontinuerlig russefeiring i 40 år?
7: Ja, 40 år siden jeg var russ
6: Ja, nei, du fremdeles russ
7: Ja,
6: du startet med 40 år siden
7: Det akkurat som min sønn, jeg utdannet meg for å bli russ
6: Ja, alle bør gå for det de best på Dette Alex og Per, og nå blir moro
7: Yes
3: Alex og Per på Radio Rock
6: Dette Alex og Per, og Alex i det nasjonalromantiske hjørnet Og på vegne av alle land på hele planeten, egentlig
7: Faktisk, det så mange bra land Og så det nasjonaldager på rekke og rad i mai
6: Ja, hvilke vil du trekke frem?
7: Da vil jeg trekke frem, ja, men
6: Hva for noe?
7: Jamen.
6: Jamen. Nå, Alex, se, hallo, Alex, hei. Yeah. Nå skal jeg gjenta den vitsen du ikke hørte I sted. Borte bra, men Jamen best.
7: Yes, yes, Jamen best. Det så bra.
6: Annonserer det, så får du med seg.
7: Ja, ja men Jamen, de nasjonalromantiske, og har nasjonaldag 22. mai.
6: Ja, det is og pølser det går I der?
7: Ja.
6: Ja.
7: Og Eritrea.
6: Ja, hva, når det da?
7: 24. mai.
6: Ja.
7: Og 20. mai Kamerun og Østtimor. Ja. De har felles nasjonaldag.
6: Det, hei, det hadde vært et bra, bra programserie. Altså sånn jorda rundt på 365 dager, og så bare dra fra den ene nasjonaldagen til den andre.
7: Ja, det hadde vært veldig bra.
6: Bare feire, og for å sjekke liksom hvilken
7: for
6: best.
7: For hver dag en nasjonaldag.
6: Ja, så det stor finale I Norge på 17. mai for å se hvem som har best nasjonaldagsfeiring, for det jo Norge.
7: Ja, det Norge.
6: Ja. Visste du at den mest dritings 17. mai-talen som har blitt holdt noen gang var utført av Henrik Wergeland, back in the day?
7: Han var full,
6: ja. Ja, det går en sånn historie om at altså det hang jo en tynn tråd hele 17. mai-feiringen, fordi borgerskapet, var jo, eller svenskene, mener jeg, altså var jo da imot det. Men Wergeland var jo liksom frontfiguren da. Men så var han jo også veldig sånn tørst og ja, song and dance man,
7: vet du, alle var på den tiden.
6: Og han skulle holde da en stor og viktig tale på universitetsplassen på 17. mai. Men så kom de skade for å møte noen løsaktige folk på en pub så, men, ja, ja, nei, han hadde jo sjokkerende høy promille Men han ble hentet og stablet opp foran den talestolen der da, Og holdt visst nok en tale som beveget hele nasjonen
7: Åh, hele ja, nasjonen ja, står stille
6: Dette må jo ha vært da, når kan det ha vært da 1850 liksom, eller der omkring da
7: Ja, det var da svenskene gikk rundt og banket opp folk som gikk I 17. mai-tog
6: Ja, de gjorde det,
7: de måtte torgeslag og, De måtte flytte toget opp på Tullinløkka og gikk I ring
6: Ja.
7: Altså mens de sto rundt og skulle banke dem med baksiden av bajonetten
6: Ja, ja, ja, og Bjørnsson også var viktig oppi dette visst nok da Men det skal være barnas dag, men det var også litt sånn
7: Ja, men det var derfor de sendte inn barna, fordi svenskene klarte ikke å banke barn
6: Nettopp, så de var sånn human shields, liksom
7: Riktig
6: Ja, men senere så har det jo men,
7: Du
6: har
7: boket til krig mot barn
6: Ja, men nå har det gått tilbake til det det opprinnelig var Og det en grunn for voksne til å være fulle midt I uka
7: Ja, for da går barna I tog
6: Ja Så, nei da, så vi kommer vel tilbake til den. Har du pusset skoene?
7: Ja.
6: Ja har du bunad?
7: Nei, men jeg har pusset den av.
6: ja, gratulerer til alle I Norge med dagen I morgen.
7: Ja, gratulerer med dagen.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå begynte vi å prate veldig om dette med 17. mai, men...
7: Det 16. mai også, da.
6: Ja, det er jo tid av veien. Og,
7: det I dag det egentlig fest.
6: Ja.
7: I hvert fall når jeg var ung, så var jeg full 16. mai. Ja, og så sov jeg hele 17. mai
6: Ja, da jeg var russ altså, Du hadde jo nettopp 40 års jubileum for, som russ Så da hadde jeg holdt koken såpass røft gjennom hele mai måned At da du kom til 17. mai Så sovna jeg litt ut på ettermiddagen på 17. mai Og våkna 19. mai
7: Men du har jo alltid vært tørst på det
6: Jeg var ganske tørr I kjeft når jeg våkna 19. mai.
7: Ja, jeg vet. Det få jeg kjenner som drikker så mye som deg.
6: Nei, da må du rulle inn snabberen her.
7: Fylliken Pedro.
6: Ja, særlig.
7: Alex og Fylliken Pedro.
6: Her andre fristende temaer som kommer inn I denne episoden. Du hadde jo her tidligere I uka det var jo et veldedighetsarrangement på Torshov her I Oslo, sammen med mange andre prominente posører, for å hjelpe de som I en vanskelig livssituasjon. Det var Petter Uteligger sitt konsept da.
7: Ja, Petter Uteligger Foundation.
6: Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om også. Skal jeg så fortelle deg at den største rubinen som hittil har funnet, ble nettopp funnet I Myanmar. Jeg vil høre om det, hvordan du så grei på disse edelstenene.
7: Ja, det kommer an på hvor store det
6: Ja, det de sier alle sammen. Og så har jo Elon Musk og Trump blitt venner igjen av uklare årsaker, og skal til Kina og se om de får orden på ting der.
7: Ja, det jo ikke så mye orden der da
6: Ja, og så har det norske bankvesenet og andre sånne finansielle forståsappåere kommet frem til at du har hatt rett hele tiden når det gjelder fremtiden for nettleverandører altså at Starlink truer egentlig Telenor og alle som holder på med det nå
7: Ja, nå svetter du mye bør når du tørker deg
6: Ja vel, og så gidder ikke mer. Og så blir det fotball.
7: Jeg skal få orden. Det er mye å holde orden på.
6: Jeg skal få orden på dere, bare slapp av. Det ordner seg etter hvert.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
6: Ja, det, dere hører hvem som er ved siden av meg her. Det er Alex. Dette er Alex og Per. Og nå, hvor var vi igjen? Jeg mistet helt fullstendig
7: tråd. Ukens tettsted.
6: Nei, det er ikke det.
7: Jo, men det er det hvert øyeblikk. Så nei, er, folk gjør det klare.
6: Det er lenge til.
7: Det er nydelig, det ja. Tettstedet som kommer
6: okay,
7: i dag.
6: Ok, nettopp. Ja, tviler ikke på det. Og, jo da, nei da, så ja da, du stilte opp for de ikke så bemidlede i hovedstaden her nå denne uken, ja. Og det var et stort show. Da så jeg det var ja, Odda, altså Odd Magnus Williamson, og deg, Halvor Johansson.
7: Ja, Halvor var der.
6: Else Kåss Furuseth, tror jeg.
7: Og Ingrid Bjørnå.
6: Ja, just det, det var den gjengen. Og hva var egentlig konseptet der?
7: Det er ikke helt sikker på.
6: Nei, det kan jeg fortelle deg. Det var en auksjon der det har blitt donert av sånne artige ting fra både herfra og derfra. Det var ja, blant andre noen inntekt. Fotballtrøyer som du hadde levert, Alex.
7: Til inntekt for uteliggere.
6: Ja, ikke sant? Så for å, og så var det et svært show. Ja, var også, det gøy, er det jeg lurer på?
7: Ja, det var veldig gøy. For jeg fortalte om da du skulle filme Jarle Andøy og Kong Harald.
6: Oh, ja.
7: Da du kom i shorts
6: ja. Ja, nei, men
7: jeg... Og han var i skjorte ja. Og sto foran Kong Harald.
6: Det var 28 grader.
7: Alle andre hadde medaljer og dress
6: ja, ja.
7: Du hadde shorts
6: ja. Ja, men det var en fet den Hawaii-skjorta.
7: Det var bra du var edru
6: ja. Og, jo,
7: det,
6: altså...
7: det fortalte jeg om i går altså... Og folk lo så de grein.
6: Ja, Jarle er litt snurt for det enda
7: ja, ja, ja, det er så morsomt dette, med folk som ikke skjønner kongelige.
6: Men altså, kongen setter jo pris på en god Hawaii-skjorte, han.
7: Ja, ja, ja, kongen, han smiler. Kongen er veldig medgjørlig.
6: Så du driver og forteller om meg når du har sånne show?
7: Ja, det har så masse morsomme historier om deg.
6: Ja, for det hender det at det,
7: for når du skulle nærfilme de der damene i Guatemala, og kameramannen fikk reisning.
6: Ja, det... ja, nei, for det hender ganske ofte altså, at det kommer folk sånn, særlig på konserter og sånn, det er litt sånn rockepublikum,
7: så,
6: så kommer det folk og sier, ja, er det Pedro eller?
7: Ja.
6: Og, så, og da er vanligvis oppfølgeren her, ja, for jeg hørte at Alex hadde sagt at, og så har du fortalt et eller annet om meg da, som er helt horribelt, ikke sant?
7: Ja.
6: Så jeg har liksom fått en sånn profil som er basert på de tingene du forteller, med andre ord.
7: Man opplever forskjellige ting, vet du.
6: Ja, men jeg har sluttet å protestere nå for det. Eller, jeg bare, I'm just rolling with the punches.
7: Yeah. Ja.
6: På en gang, så i Risør, så fikk jeg en genser på en butikk der. Fra en som syns synd på meg, fordi du sa så mye rart.
7: Jeg vet det, du gir deg gaver nå.
6: Ja, den har jeg enda.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Den oppmerksomme lytter vil muligens huske fra forrige uke at Alex annonserte at han skulle til Brandbu, som da var forrige ukes tettsted. Ja. Og der har du vært da, for der skulle du vel, var det russedåp?
7: Ja, jeg døpte masse russ i Brandbu.
6: Ja, hvordan gjør man det?
7: Det er, da forteller man litt om dem,
6: ja.
7: Og så gjør man sånn at de får en stor opplevelse fordi de skal bli russ.
6: Ja, hvordan ga du dem en stor opplevelse?
7: Jeg døpte det.
6: Er det sånn med vann, eller?
7: Ja, med vann.
6: Da dypper du dem i elva der, eller?
7: Nei, jeg kaster de ut i vannet.
6: Hvor? Nei.
7: Jo, altså... så de har ikke, det er ikke noe bønn. Og de må helst dødse. Da vil de få en fantastisk russetid.
6: Var det ute i Randsfjorden, eller hva?
7: Nei, det var i et bittelite basseng, men det var masse vann.
6: Ja, ja, og alle kom seg ut av vannet igjen.
7: Ja, men hvis de ikke dødset, så kunne de ha skadet seg, ja. For det var så grunt.
6: Ja,
7: og det er eneste måten å kaste seg ut i et basseng på når det er veldig grunt, er å dødse.
6: Hvor mange er det snakk om?
7: 150, kanskje. Og det er helt nydelig. Og så er det alle russebilde. Og så er det alle foreldrene da, som står og gråter. For at nå vet jeg at det, nå, det er den siste festen liksom.
6: Ja, det blir det ikke. Se på deg som at fest i 40.
7: Ja, ja, ja, men du vet jo ikke at sine barn velger det.
6: Nei, det gjør de ikke.
7: Noen blir jo leger.
6: Ja, heldigvis. Og de trengs jo oftere enn du egentlig. Men det er jo sånn, dette har med dette konseptet ukens tettsted å gjøre. Fordi forrige uke så var det jo Brandbu som ble kåret av deg til ukens tettsted. Og du har jo stående invitasjon til alle landets ordførere, altså de som er ordførere på steder som blir kåret som ukens tettsted, til å være med på vannrestling med deg.
7: Ja, og Brandbu var et veldig legendarisk sted.
6: Men fremdeles så har du ikke fått en ordfører med på dette her.
7: Nei, de ordførerne litt slappe.
6: Jeg vil jo si at den første ordføreren som faktisk stiller I dette her må jo få en eller annen premie.
7: Han må få jukka palmen.
6: Ja, det, det trekker opp I kåringen av årets tettsted I hvert fall.
7: Ja, det gjør det. Ja. Hvis det noen som stiller. Ja. Så jeg vil gjerne ha en liten sånn en e-mail eller en liten, et lite vink fra ordførerne som klare for litt wrestling nå.
6: Ja, så hvis noen vet om en litt eventyrlysten ordfører et sted, Ja. Så kan man jo sende en melding til deg på Instagramen din kanskje, eller?
7: Ja, det veldig fint.
6: Hva heter du på Instagram igjen?
7: Originalex.
6: Originalex, ja. Send en melding til Originalex og meld fra
7: om... Vi har en ordfører.
6: Ordfører som svømmedyktig og eventyrlysten. Det det
7: ja,
6: vi vet etter.
7: Og som kan ta imot knep.
6: Ja, men bare for å gjøre dette litt mer fristende, hva de vesentlige reglene I vannwrestling?
7: Det knep.
6: Ja.
7: Og så må det være et basseng som på størrelse med en boksering.
6: Ja.
7: Sånn at du kan ta og slå hodet for eksempel til motstanderen I hjørnene.
6: Ja.
7: Og så må det være sånn at du kan klatre opp på siden og gjøre svev
6: ja.
7: Med da, kropp.
6: Ja, for dette jo litt ballett også.
7: Ja, wrestling som livet. Det ja. Inneholder alt.
6: Ja, og kos.
7: Ja, det jo 50% slåssing, 50% kos. og så det litt mos.
6: Ja, jeg kan ikke skjønne at noen kan si nei til dette her.
7: Men det jo, ja, egentlig hvis jeg begynner å wrestle, så folk med meg en gang. Ja. For de blir forbanna.
6: Ja, ja, ja. Men ville du ha gått inn I dette annerledes hvis det var en kvinnelig ordfører?
7: Nei, det kjønnsklasser I wrestling.
6: Ja.
7: Men det kan være to damer mot en mann også. Det lov.
6: Ja. Ja, for den bordattrakten blir jo enda mer spennende med kvinner.
7: Ja, det blir det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Nå må du snart spille den nye fotballlåta.
6: Ja, vi skal komme til det, men ja, eller vi kan gjøre det med en gang egentlig, hvis du virkelig mener det. Her kommer den.
7: Å ja, hør da, hør nå, det så.
6: Det altså den nye fotballsangen til Go Go Gorilla, dette her.
7: Nå snakket du når det var stønn.
6: Ja,
7: du kan ikke spille helt. Midt I stønn, da.
6: Ta noe live stønn, da. Ja, vi gir bare smakebiter her, og dette her altså Go Go Gorilla bandet ditt, Alex.
7: Ja, fotballlåta, som vi har pratet om I et år.
6: Og nå, etter tre uker, så har du nå merket deg hva den heter. Den heter...
7: Det husker jeg ikke.
6: Nei, men hvis vi holder ut litt til Så skal vi få overgangen hvor titlen
7: Over vannet for å vinne
6: Ja, det 10 poeng
7: yes!
6: Tenk, Alex, husk en ting Helt til Stige, jeg skal sette kryss I taket
8: Nå kommer bønna over vannet for å vinne
6: Og her kommer allsangpartiet alle klare?
8: Yeah,
6: men, og det er fremdeles førpremiere For den jo liksom ikke sånn gitt ut på ordentlig enda Men det skjer antagelig snart Kanskje blir det en avstemning en gang Om hva som blir den offisielle fotballsangen Ja, nå der har Baron von Münchhausen tatt helt over Men den heter altså Over vannet for å vinne Og det det vi skal gjøre I fotball-VM
7: Ja Fotball-VM, folkens. Ja. Det nå.
6: ja, eller I hvert fall startet.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
6: Vet du hva? Altså, Fear of the Dark, altså mørkredsel da. Vet du hva det heter for noe? Det heter nyktofobi.
7: Ok.
6: Nyktofobi den tekniske termen på det.
7: Å være redd mørke?
6: Ja. Har du noen fobier du, eller?
7: Nei.
6: Har du ikke?
7: Nei, ikke som jeg vet om. Jeg veldig sjelden redd.
6: Ja, men du jo, hva det heter da når du redd for å være syk, altså, hypokonder, ja.
7: Ja, det var jeg før. Nå jeg ikke det.
6: Har du gått over? Ja, ja, men nå har du blitt det på vegne av barna I stedet, var ikke det?
7: Ja, men nå det mest på grunn av bikkja. Fordi bikkja blitt 12 år.
6: Ja.
7: Så den så liten at det da kan bli 16.
6: Ja.
7: Så, men jeg tror den synger på siste vers.
6: Ja, vi snakker da om Happy, og den bærer sitt navn med rette, den hunden.
7: Ja, den er Happy.
6: Jeg kan si en ting om den bikkja, den eier ikke ansvarsfølelse.
7: Nei. og den er helt ute på tur.
6: Ja, og som vakthund så den jo fullstendig verdiløs.
7: Ja.
6: den veldig søt.
7: Ja, jeg har lagt sånn rygg, sånn setup, sånn at du kan bære ting. Jeg bruker det som pakkesel. Ja.
6: Den altså den bikkja på størrelse med skoesker da
7: Ja, ja, den har fått sånn rigg ja. Så den kan bære øl da
6: Men du bekymret for helsa til Happy, det?
7: Nei, men, den funker som bare ja. Men du vet jo aldri
6: Nei, nei. Nei, det sant. Det, ok, nei, så ingen fobier, men...
7: Hva har du, du har mange fobier.
6: Ja, det helt sikkert.
7: Ja, hva det du mest redd? Ja, det, du redd kryp?
6: Det, nei.
7: Edderkopper?
6: Nei. Nei, altså...
7: Høyde?
6: Ja, høyde, høydeskrekk, ja.
7: Har du det?
6: Ja, og det henger... Visste du det, at det høydeskrekk... Du, du kan aldri ha høydeskrekk uten samtidig også ha klaustrofobi.
7: Så du har begge deler?
6: Ja.
7: Så du driver ikke med grottedykking?
6: Dette, nei, absolutt ikke. Og, men det
7: og ikke
6: jo,
7: base jumping?
6: Nei men, men dette jo helt naturlig ting. Men dødsing?
7: Du hadde vært fet I dødsen, da.
6: Ja, men det ikke noe bekymret for, å, å hoppe og stupe fra tieren. Altså, det ikke noe problem. Men for det jo... Det, da det ikke 20, noe egentlig bare redd for. Nei, det driter jeg. For det da, begynner å gå utover skroget. Og I hvert fall I den alderen her nå. Jeg hadde sikkert gjort det da jeg var sånn 18 år. Da hadde jeg nok gjort det, tenker jeg. Fordi at det da var viktig å late som du var tøff, ikke sant?
7: Men, late som?
6: Nei, jeg tenkte jo late som
7: Hallo?
6: Det.
7: Hallo? Ja.
6: Nei, men altså... Nei,
7: det, late som?
6: Jo, jo, men altså poenget mitt at det noen fobier jo logiske. Høydeskrekk helt logisk, for det ikke bra å ramle ned fra en fjellskrett. Så høydeskrekk logisk, mens de som redde for sånne helt bizarre
7: redde
6: ting...
7: Redde for lave høyder?
6: Eller, altså, jeg vet da faen, jeg, det finnes jo så mye sånne rare fobier som helt ulogiske.
7: Du kan bli det når du blir gammel redd for å ramle.
6: Ja, ja men ja, det skal man jo være. En gang så ramlet jeg og slo halebeinet I 90 grader, det var ikke noe gøy.
7: Nei, du ramler rett som det
6: Nei, det gjør jeg veldig sjelden.
7: Nei, jeg har vært med at du har ramlet.
6: Nei, det har du ikke. Nei, det har du ikke, for det gjør jeg aldri. Så nå må man klappe en skru av mikrofonen din. Sånn, dette ikke Alex og Per, nå det bare Per, for da går det ikke å høre mer på han.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: ja, ok, gjør klar for et lite innstikk her som egentlig ikke står I manus eller forstått ikke sånn
7: hvor manus liksom?
6: Alex har en sånn måte å forholdsette omgivelsene på eller å vise kjærlighet det å provosere til meg da, for eksempel han påstår ting da, som bare helt I toka og så blir jo jeg forbannet jeg greier jo ikke å lade
7: men det akkurat som far min
6: ja, det akkurat det altså, vi har jo vært på tur med din fabelaktige far Lasse
7: han ble forbannet hver gang
6: Og det som slo meg da, det at, ok, så dette har han holdt på med hele livet, Alex, liksom, for han gjør det med far sin nå, vet du.
7: Jeg provoserer.
6: Jeg hadde så sympati med Lasse, fordi en reise vi var på til USA,
7: Phoenix,
6: hvor
7: han var med. Phoenix I Arizona.
6: Ja, da var det for en gang skyld ikke jeg som var mottakeren av alle disse provokasjonene, da var det faren din. Og da drev han og peste sin far, som på dette tidspunktet bodde sammen med søstra si, Hanne, altså Alex sin tante Hanne, I Spania. Så går Alex og peser faren sin. Du må jo kjøpe gave til tante Hanne da. Og til slutt så blir jo han forbannet. Alexander, kan du slutte å mase om de presangene? Hanne har alt hun trenger. Ja, men pappa, kan du ikke kjøpe en flott sommerkjole da? Og han ryker ut av øynene på gubben, vet
7: du. Hanne skal ikke ha presang.
6: Nå har jeg sagt det for siste gang. Det blir det ikke noe av. Men pappa, et badminton-sett.
7: Nå husker jeg husker hva han svarte da. Hun har et badminton-sett.
6: Ja. Ja, men da, men pappa, hva om du skriver et kort? Så for eksempel, Hanne, jeg elsker deg. Hilsen Lasse. Og da bare gikk en.
7: Hanne satt, skal satt ikke jeg, ha noen kort.
6: Smolt I en døra.
7: Det er
6: rart at både Lasse og jeg ble litt tørste på den turen
7: det var dritt av fulle
6: Men du tilstår at dette noe du driver med, ikke sant?
7: Ja
6: Det det Ja, nei, nå må jeg passe
3: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
6: Ja, beklager til alle lyttere som forventer innhold Vi sitter ved å isolere av disse gavene
7: Har du tenkt noe mer på presangen til tante Anna? Da ble jeg forbanna igjen
6: Ja, men han var jo veldig glad I deg da Han var jo det
7: Han ikke så glad I Anna
6: Jo, det var det sikkert Men La oss prøve å switche over til Jo, du, hørte du det at de fant en rubin I Myanmar Altså tidligere Burma på 2,2 kilo
7: Ja, de har ikke funnet så mye I Burma før
6: Nei, ja, de har funnet det som var større Men ikke så fin
7: Endelig fant de noe I Burma
6: Men det var en ting Det mye rart med
7: Men Burma heter altså Myanmar nå
6: Ja, og det jeg husker fra sånn før så at hovedstaden var jo Rangoon heter jo den byen men nå det ikke det lenger nå det Naypyitaw
7: bare for å gjøre det mer uforståelig
6: ja, ikke sant De bare gjør det mer
7: innviklet. Hva kan vi kalle den byen for noe? Vi finner det som er minst mulig å uttale.
6: Ja. Nei, for at det jeg kom på, det at etter en relativt spektakulær tur til Colombia for en del år tilbake, så endte jo du opp med noen rubinaktige ting. Smaragd.
7: Smaragd, ja. For det er den som er grønn. Rubin er rød. Ja, men det er diamanter, begge deler.
6: Blant annet et ganske flott sånn esel i sånn...
7: I rubin.
6: I smaragd.
7: Grønn, smaragd, ja. Grønt esel. Men det, rubinen som er funnet nå er faktisk rød og er ganske stor.
6: Ja, 2,2 kilo.
7: Og det hvor mange karat blir det?
6: Ja, det vet ikke jeg. Men uansett da, du har jo et eller annet sted, det skal ikke være så spesifikt, du har jo en safe et sted. Hvor det er noen sånne smaragdting i, vil jeg anta.
7: Ja.
6: Men du har mistet nøkkelen til den.
7: Nei, ikke nøkkel, det er kode.
6: Ja, så du så kommer ikke inn i den?
7: Nei. Men jeg passer på den safen, den veier nesten 2 tonn.
6: Ja.
7: Så det er umulig å flytte.
6: Så hvordan skal du få tak i de tingene som er inne der da?
7: Skal finne en liten sånn skapsprenger da.
6: Ja, du må
7: en
6: jo
7: det. Benny som, eller Egon, som kan komme og bare åpne den.
6: Ja, ja, for, ja, hvis det noen som hører, eller jeg vet jo at du hadde, har, du har kompiser som har litt greie på det der.
7: Jeg hadde en BMW.
6: En hva?
7: Bærums Most Wanted.
6: Jaha.
7: Og han fikk en opp faktisk. Men så klarte jeg ved hjelp av en ulykke å lukke den igjen.
6: Ok, så du har fremdeles behov for en skapsprenger.
7: Ja, ikke å sprenge, vi kan dirke.
6: Ja, ok. Altså,
7: dirking, for den er jo legendarisk. Dette her er jo en gammel safe.
6: Ja.
7: Du kjenner merket.
6: Er det en gammel Hans Jäger fra Berlin?
7: Ja, det er det.
6: Ja, jo. Da er det stetoskop, talkum og gummihansker.
7: Ja, det er det. Og så hører lyden.
6: Ja, sant. Ja. Alright. Nei, hvis noen kjenner noen, det bare å si fra. Og nå, hva blir det nå?
7: Nå blir det rock.
6: Ja.
7: Nei, skal vi spille fotball?
6: Nei, det har vi gjort. Altså, Alex Rosén, klisterhjerne og medmenneske. Vi skal akkurat nå rett her inne på det. Nytt tettsted om veldig kort tid. Nå et annet tettsted, og det Stockholm.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Tettsted. Ja, det det fantastiske innslaget som kommer omtrent på denne tida. Ja. Og det jo Alex da, som kårer et tettsted som ekstra flott.
7: Ja, i dag hadde jeg et sånt tettsted som faktisk fotografert fra luften.
6: Det alle tettsteder i Norge.
7: Ja, det jo imponerende at jeg klarte å gjøre det med bare liksom... Overalt.
6: Ja, men det
7: der hadde veldig... Du kan faktisk finne masse tettstedbilder fra hvordan det tettstedet har utviklet seg.
6: Ja.
7: Og det ligger helt ut av kurs.
6: Han begynner altså med et tettsted som faktisk fotografert fra luften. Det så unikt, vet du.
7: Ja. Det har veldig stor befolkning, da, så det jo...
6: Hvor mange?
7: 4782.
6: Åh, da det tett, ja.
7: Så det veldig tett.
6: Ja.
7: Men det ligger helt på sånn... Det helt umulig å komme seg dit hvis vi ikke vet hvor du skal.
6: Nei.
7: Fordi at det ingen veier som går gjennom der utenom en vei som går på kryss.
6: Ja.
7: Sånn at alle andre veier, hvis du skal ut og inn av Oslo for eksempel, eller hvor du skal, så kommer du aldri til det tettstedet.
6: Nei.
7: Veldig legendarisk fra gamle dager, for jeg tror det gikk et tog gjennom eller rett ved.
6: Ja.
7: Så jeg har hørt om det tettstedet før, men plutselig så bare, wow, er det her det tettstedet ligger? Jeg ble så glad.
6: Ja, så du har vært der nylig?
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, da måtte jeg rundt og se, liksom, og det er småtett her og der, og så det litt bønner og litt vann, og det litt sånn, trøkst da, ha litt av alt, utenom fjell, det ingen fjell.
6: Nei, så det et flatt sted i Norge, Jæren da?
7: Nei, det jo inn og ut av Oslo, altså vi nå dette et tettsted som egentlig å regne som litt av Stor-Oslo, hvis Oslo stort.
6: Ja, det det jo. Er det i Oslo fylke eller Akershus?
7: Men det var når jeg var på vei over til det andre tettstedet, det tettstedet hvor jeg hadde forrige uke.
6: Ja.
7: Husker du hva det var?
6: Brandbu.
7: Riktig.
6: Ja, så det nordover.
7: Det vanskelig å huske. Brandbu, det litt sånn rart navn.
6: Ja.
7: Nei, det jo rett ved. For når jeg skulle til det tettstedet, så kjørte jeg gjennom det andre tettstedet.
6: Ja, ok.
7: Og da var det sånn tettsted. Det er veldig funnet å kjøre opp og...
6: Ok, så da Romerike, Hadeland, Harstua, eller et eller annet borti der, da, Grue, noe sånt nå.
7: Ja, det økende tilflytningen ditt, så det øker i omfang og kan bli by.
6: Ok.
7: På like linje med Jessheim nesten.
6: Ja. Ja
7: så det økende tettsted.
6: Ja.
7: Men jeg ble så opps på det, og derfor synes jeg det var så fint, så derfor ble det til ukens tettsted.
6: Ja.
7: Så de ikke skal konkurrere da. Det ligger i Nannestad kommune i Akershus fylke, og tettstedet heter Maura!
6: Maura er ukens tettsted.
7: Maura! Er ikke det deilig?
6: Ja, det er Nannestad. Det er Bjørn Dæhlie er fra, der er det ikke det?
7: Jo, men det, er bort, det kan være nærheten, ja.
6: Og Thomas Alsgaard.
7: Men det virker som Nannestad har masse tettsteder innenfor Nannestad.
6: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, Nannestad.
7: Ja, det
6: den kom jeg på nå. Det er sikkert noen andre tenkt opp før.
7: Der kan vi lage tettstedsang.
6: Ja, men det var ikke Nannestad, det var...
7: Maura.
6: Maura, ja.
7: Maura.
6: Ja. Er det der maurerne kom fra, de som bygget Alhambra-slottet i Spania?
7: Nei, men det var der mauren ble oppdaget.
6: Det var det, ja. Ja, maur er så flotte dyr.
7: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå det altså sånn at noen har sagt at Alex har hatt rett, eller vet du hva, forbausende ofte så har du det, det skal du ha for. Altså du er sånn liten sånn Nostradamus på privaten.
7: Jeg burde gjøre som Trygve Egnar og gi ut sånne bøker som heter «Hva var det jeg sa?».
6: I 10 år har du gått og sagt, Alex, at Telenor og eller, altså, disse nettleverandørene, de må passe seg litt, fordi at den Starlink-teknologien til Elon Musk...
7: Ja, Starlink er veldig spennende.
6: Ja, for, og nå er det visst nok sånn at det sånne finanseksperter og sånt, men nå har du nå uttalt at, til og med nevnt deg, at du har hatt rett der, fordi at de kommer til å gå på en smell fordi Starlink vil ta over, eller kan du forklare dette her?
7: Starlink er jo internett og alt som har med det å gjøre, og telefon og kommunikasjon.
6: Satellittbasert
7: ja, og så er det no black spots på hele jorda ja. Vi har pratet om det i Alex reiser til Mars
6: ja.
7: Snakket vi masse om det, for dette er jo autopiloten til disse rakettene som skal gå til Mars
6: ja.
7: Og så er det full internettdekning, så innimellom kan du få veldig mye. Hjemme hos meg har jeg 64 satellitter ja. Som jeg har kontinuerlig kontakt med. Og det gjør at hele familien kan være på internett hele tiden. Fordi ja. At det er så utrolig heftig dekning. Det er no lag.
6: Ja, men du svarer for, likevel ikke på mailer da.
7: Men for å lage så heftig internett,
6: ja.
7: Så har jo da Telenor og andre, Telia og sånne som leverer det samme, fått veldig sterk konkurranse. For du kan nemlig ta med deg den antenna.
6: Ja.
7: Når du kjører til Europa for eksempel, og skal ned dit i stedet for å fly, for det er så dyrt,
6: ja.
7: Så kjører du ned dit, og da har du med deg Tesla-antenna. Ja. Altså, Starlink,
6: ja, ja.
7: Og den kan du da ha full bredbånd og full telefondekning i hele Europa,
6: ja.
7: Uten å måtte hoppe over på andre nett.
6: Ja, det der kan jeg faktisk bekrefte, for jeg var på en tur for et par, ja, halvannet år siden, og der var det sånn, og den var liten, altså, den var sånn liten tallerken bare, sånn firkantet tallerken egentlig,
7: ja.
6: Som, og det var så kjapt det nettet, det var sånn Starlink.
7: Ja.
6: Jeg var ikke klar over at det var såpass enkelt.
7: Og hvem er det de konkurrerer med? Jo, Telenor. Så Telenor ja. Må finne ut hvordan de skal opprettholde markedsandelene sine.
6: Ja.
7: Det er jo akkurat sånn som det er i økonomi. Den enes brød, den andres død skal Telenor bli det nye Kodak.
6: Ja, ja, ikke sant? Det er det altså, den utdaterte teknologien, eller Betamax-videospilleren.
7: Ja, 5G.
6: Ja, ja for det blir nok altså, alt som er basert på kabler som må vedlikeholdes og graves ned og alt mulig sånt, og det... Det ryker jo ut på et tidspunkt.
7: Ja, det gjør det, og det er liksom, det er en utvikling her hele tiden. Hvorfor går Tesla-aksjen oppover nå? Jo, det er fordi at de kommer med roboter. Ja. Snart er vi roboter, alle mann.
6: Ja, den beste, altså alle er så redde for at AI skal komme og ta jobben din. Jeg har hørt en bra setning der med at du skal ikke være redd for det, men du skal være redd for en person som kan å bruke AI kan ta over jobben din. Men den mest interessante AI-overtagelsen av en jobb hørte jeg om nå, hvor var det, Indonesia eller et buddhistisk land i hvert fall, hvor en AI-robot har tatt over en jobb som munk i et kloster. Så, ja, den heter Gabi, den roboten, og måtte avlegge sånn munkeløfte og greier.
7: Den har full kontakt med alle skriftene.
6: Ja, tenk hvor bra den er på, ja, ikke sant, og sikkert sånn der dekorere bibler, eller grønnsaker, eller hva de holder på med.
7: Hva gjør vi nå? Og ja. Den har et svar.
6: Ja, det er i hvert fall mye lettere for en robot å
7: avlegge. Være munk.
6: Nei, å leve i solibat antagelig. En, ja,
7: ja du, noen av de kommer i dameutgaver da.
6: Ja, ja, det, ja nå vet du, du kan holde grisplatten for
7: seg. Så fort så blir det robotknek.
6: Ja, ja, ja. Ja. Der, nei da, så dette er Alex og Per, og her finner vi ut av mange ting.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Dette er Alex og Per, og vi sitter her og kniser vi, og nå skal du av gårde.
7: Hva nå er det forspill.
6: Ja, det er 16. mai, og du har vel noen forpliktelser?
7: Nei, det blir ikke forspill faktisk, for jeg skal jo faktisk spille fotballkamp.
6: Det er akkurat det du skal.
7: Ja, så jeg må jo være i form.
6: Det er gå fotball.
7: Kan jeg spiller redegjøre? Faktisk nå.
6: Ja. Det er det du gjør.
7: Ja.
6: Så,
7: gå fotball, det er at du går litt rundt og spiller fotball.
6: Ja, det er...
7: Og da kan du være ganske gammel og ja. Ganske dårlig form,
6: ja.
7: Og så likevel spille fotball.
6: Så det der tror jeg, det høres som jeg egner meg til.
7: Når du går, vet du, det er umulig å falle.
6: Ja, jeg var fast på frispark og straffer på Konnerud Lilleprutt.
7: Ja,
6: men det er så lenge siden, da var det tøffere å skyte over mål enn å treffe mål.
7: Ja.
6: Ja. Men så det vil jeg være med på en gang.
7: Husk å kysse leggskinnet.
6: Ja, det gjør jeg alltid.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock. hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
2: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass. 0909.
21: Oda bare klemmer inn at...
23: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
24: Mamma, det grilldag på fredag.
23: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
24: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
23: Ja, pølsebrød.
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Storebrand presenterer et helt neppo.
27: Nei.
28: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
27: Nei.
28: Ikke I kjelleren heller?
27: Nei.
28: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
27: Niks.
28: Hva med naboen da?
26: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
29: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
30: Hallo, mammas telefon?
31: Hei, Andrea, det mormor.
30: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
31: Nei. Andrea,
0: bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
30: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: since I was 7 years old.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av våretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støve til arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Variert musikk.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: IKEA kunderadio
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: pizza original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Svar på Selvkjevik, det Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
14: Ja, de får du I rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Westlife i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Jeg har ikke begynt enda, altså.
1: Kaffen var veldig god i dag, Remi.
2: Så bra.
0: Ja, og jeg spiser, nå har det liksom kommet flere omganger med clementiner, og noen av de helt sykt bra, og så kommer det selvfølgelig da den vonde.
3: Men hvorfor? Føler du at det har noe med skrellingen å gjøre, om den god eller ikke?
0: Ja, men du skal egentlig gå nei, for at du skal visst nok gå for de som liksom grønne, altså som ikke helt sånn super ensfarget. Men jeg vet at søren, ja. Jeg synes bare
3: ikke super ensfarget, men det skal være litt grønt.
0: Ja, litt sånn at de er litt,
3: at det ser ut som de ikke er gode.
0: Ja, da skal du visst gå for de, men det tror jeg ikke, jeg vet ikke om det gjelder. Og hvis det er sånn veldig sånn at du merker at det er luft mellom skallet og
3: ja, for det liker jeg, for det er så lett å skrelle.
0: Ja.
3: Nei, takk.
0: Okay.
1: Nei.
0: Nei takk, heter det.
1: Det er mulig det.
3: Jeg skal sette i gang.
1: Ja, vi gjør det. Vi setter. Få noen nyheter her da.
0: Heldigvis hadde du ikke begynt enda.
3: Nei, vi har ikke begynt enda.
0: Morgenklubben setter i gang nyhetene. Klokken seks.
4: Her VG-nyhetene. Regjeringen i Kanada presenterer i dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer. Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen i helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
5: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til i går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste i går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet i sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Det ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Ingebrigtsen, brødrenes rådgiver Espen Skoland, reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
7: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Tiden to min av tirsdag.
0: Happy Tiden.
1: Ja, du var så sløret i begynnelsen der. Så.
0: Hva det?
1: Ja,
0: hva
1: det vi kaller skjønne? Den Happy Tirsdag, sa du. Vi kaller den Happy Tiden to min av tirsdag.
0: Det blir topp 10-liste om få strakser.
1: Claudia Schiffer har bursdag i dag. 10 tegn på at du dårlig supermodell.
0: Ja, men hun var jo kjempebra.
1: Ja, hun bra, men det jo ikke så morsom.
0: Nei.
1: Dårlig supermodell.
0: Ja, ja, men da, da skjønner jeg.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, det blir jo quiz i dag da, og quizen er jo mellom Kim og Geir som konkurrerer, men alle som er på kjøkkenet, bader, bilen, på ferge, tog, trikk, tralala, de kan jo være med å svare.
1: Ja, det klart det. Ja, nå jeg så spent på hva vi skal ha, for det nå du avslører det.
0: Karl Barks, han døde på den dagen, og det var jo en utrolig kjent Donald Tegner.
2: Ja, det
0: er
2: Donald Tegneren, ja.
0: Ja, Donald
1: Tegner. Det var det det var. Ja.
0: Og han var ikke så fant opp selve Donalden, men han, han skapte Onkel Skru og B-gjengen og en del andre figurer.
2: Han skrev en hel haug med historier, da, Donald-historier.
0: Og han døde på den dagen for 6 år siden, men det var så fin anledning til å ha rett og slett da en lydkonkurranse hvor Donald har forskjellige stemmer. På hvilket språk?
1: Åh, nei, er det sant?
2: Er ikke det bare...
0: jo, omtrent. Dere kan jeg mener at dere kan glede dere skikkelig i hvert fall.
2: Ja, det tror jeg.
0: Dette er Radio Norge. God tirsdag. Trafikkoppdatering.
3: Det er per nå ikke meldt om noen hendelser som påvirker trafikken.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til

0: lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Og hvem er det som blir 66? Jo, Jonas Gahr Støre.
1: Statsministeren.
0: Statsministeren.
2: Det er så gøy, statsministeren.
0: Ja, statsministeren. Ja, statsministeren.
1: Det er vel ingen andre som heter det.
0: Nei, det er jo... Men gratulerer med dagen til statsministeren vår.
2: Gratulerer med dagen.
0: 66 år. Dere er jævngamle dag her.
1: Vi er det. Han er jo litt, noen måneder yngre enn meg,
0: ja.
1: Så jeg kan jo gå foran som et godt eksempel.
0: Dere har valgt litt forskjellige arbeidsoppgaver i livet.
2: Men betyr det at han skal pensjonere seg neste år, eller? Pensjonerer han seg neste år? Gjør man det?
0: Nei, statsminister er jo... Kan jo være,
2: vi snakker jo ikke om presidenter. Nei, vi snakker om statsminister.
0: Statsminister kan være voksne. De kan være over 67.
2: Ja, ok. Jeg bare tenkte at det var digg da,
0: faen. Jeg er ganske sikker på. Hoi! Nå må jeg google!
1: Nei, de går ikke av med pensjon.
3: Her er VG-nyhetene. Statkraft-sjefen vil ha mer vindkraft på land. Hun oppfordrer alle kommuner til å vurdere saken. Kommunene bør konsekvensutrede vindkraft lokalt før de eventuelt sier nei, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad-Vartdal og peker på kraftbehov og muligheter for inntekter og arbeidsplasser lokalt. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter og kan si nei før NVE gir endelig konsesjon. Vartdal mener kommuner som konsekvensutreder først og bestemmer seg etterpå vil se flere fordeler enn ulemper. Reporter Ellen Fredriksen. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som får stemme via posten. Om litt over to måneder er det mellomvalg, men det fortsatt uklart hvordan den siste kjennelsen vil påvirke bruken av poststemmer. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 boliger gikk tapt. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. Politiet har kontroll på to mistenkte etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. En person har status som fornærmet, men ingen skal være skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du?
11: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savannah med sett.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jeg skal du ikke... Blablabla. Blablabla.
1: Det er ingen av dere som har foreviget en liten panfløyte til meg.
2: Det
1: var jo,
2: jeg ønsket jo det. Det har vi egentlig med loven har hatt et møte om. Ja. Vi har bestemt oss for at vi stemte nei til panfløyte.
0: Og hvis du lurer på hva den diskusjonen går på, så er det rett og slett denne fløytespillet her på ABBA-låten her. Vi skal, det er vi ikke forsikret mot at Geir kjøper panfløyte eller fløytespillet. Ja. Vi skal snakke med forsikringer.
1: Ja, det gjelder jo da den storbranden i Krokstadelva i sommer, 17. juli, så brant 116 boliger ned der.
2: Ja, det var helt grusomt.
1: Hva forferdelig greier. Jeg kjørte forbi der, og det ser jo helt ut som Gaza. Det er jo ikke pent i det hele tatt. To av de boligene som var der var ikke forsikret mot brand.
0: Nei, stemmer det.
1: Og der var vel noen forglemmelser og litt språkproblemer, tror jeg.
2: Men jeg har også tenkt deg, du tenker, ja, men jeg har forsikring på huset mitt, og så viser det seg at du ikke har det.
1: Ja, jeg tror det var et par stykker som gikk gjennom forsikringene sine etter den der greia der, altså. Mm. Men når regjeringen vurderer lovpålagt husforsikring, står i Dagsavisen
2: ja,
1: her.
2: Ja, sånn som med bil da, med ansvarsforsikring for eksempel.
1: Ja.
0: Og sparkesykkel.
2: Er det også?
1: Ja, ja, det er jo ansvar, vet du, hvis du kjører på noen. Mm. Men dette her er jo at det blir kontrollert, altså, og folk vil få da beskjed om at du ikke har husforsikring. Mm. Sånn at regjeringen, eller myndighetene vil da gå inn og se er alt forsikret og alt i orden her.
2: Ja, men kan man liksom, altså man kan jo lovpålegge, men de kan jo bestemme på en måte. Men akkurat det der med å gi beskjed er jo fint. Så er det sånn, du har ikke husforsikring, bare sånn at du er klar over det. Så er det sånn, men jeg velger ikke alt, da er det jo litt ditt eget valg.
0: Ja, for det, hvis det er pålagt husforsikring, og gi beskjed, det er jo at vi kan jo gi beskjed til Geir om en del ting.
2: Ja, du får ikke panfløyte.
0: Nei, for eksempel. Nei. Så det, og,
2: men det kan jo ennå komme med en panfløyte.
0: Det kan jo ikke.
1: De sanksjonene dere har overfor meg er vel... ikke fullt så alvorlig som om hele huset ditt brenner ned.
0: Nei, vi skjønner det altså.
1: Men nå skal vel det opp til høring og bla bla bla da, men jeg synes jo ikke det er så dumt at du får beskjed at du hør her, du har ikke full dekning.
0: Men vi kan jo konkludere at å få beskjed om at du skal ha forsikring og lovpålagt forsikring, det er to forskjellige ting, for det er ikke alle som hører at man skal gjøre det på en måte da, kan du si. FI Dravid, dette er Radio Norge. God morgen.

0: Friends of the World i morgenklubben på Radio Norge. Det er et nei, jeg holdt på å si et par ting som Kim klikker på. Det er jo par 50 vil jeg tippe, men i hvert fall noen av de som er helt oppe i overflaten her, det er jo strømpriser og så vindmøller.
1: Ja. Ikke snakk til meg om vindmøller.
0: Nei, ikke snakk til meg.
2: Er vi litt Don Quixote kampen mot vindmøller?
0: Så det bare en sak som dukket opp om vindmøller, og vi skal fyre opp Kim etter hvert. Det gleder jeg meg til.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drøbak grunnet personbil med stopp. Alternativ rute er via Oslo eller Riksvei 19 ferjesambandet Horten-Moss.
3: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det er grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
18: Det er bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så faen!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Dette er

0: John Lennon, Nice Little Woman. Det var en annen årstid, det er fire måneder til første juledag. Men det er noen helt annen historie da. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge, og klokken er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen i Kanada presenterer i dag mottiltak mot USA, som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
2: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen i helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det er fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til i går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste i går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela er nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjerte Ingebrigtsen beklager til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, det er tirsdag, og det er en tøff og barsk hverdag, men vi kaller den for Happy Tirsdag.
5: Ja, eller hva kaller vi den, Kim?
6: Happy

0: Paradise og Coldplay og Paradis i Bergen. Vi snakker om streiken blant frisører, og jeg mener at damene er mye mer problematisk at frisørene streiker for damene enn for mennene. Og så har vi bedt om hjelp da. Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: Er du fin på håret i dag?
1: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
0: Du klipper deg selv?
2: Hvordan blir det?
1: Ja da.
3: Hvordan gjør du det?
1: Jeg kjøpte en vanlig hårklippemaskin, så graderer jeg det.
2: Blir det hockeysveis? Hvordan blir det senest ut bak? Du får jo ikke sett det.
1: Jo da, nei, det er sett. Du føler det frem, jeg legger håren midt på kronen bak, og så bare barberer jeg med 6 millimeter.
2: Ja,
0: du, så var 6 millimeter?
1: Jeg, 6 millimeter rundt ørene, 6 millimeter i nakken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
0: Oi, det høres ut som du er veldig...
2: Det høres ut som du er friser.
3: Det er imponerende.
0: Ja, det var skikkelig
3: imponerende. Ja, da er det ikke krise for deg da, når frisørene nå streiker i Bergen.
1: Og... Nei da. Og klipper min sønn, og nå vil min datter at jeg skal klippe henne litt.
0: Ja, ja, nabolaget.
1: Ja da, nei. Altså, hvis jeg ikke passer med den, så blir jeg tatt som streikebryt.
0: Ja, ikke sant. Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
1: Jeg tror det er verst for damene.
0: Ja, ikke sant?
3: Nei, det er
0: mye
1: avanserte frisyrer, så det er litt vanskeligere for en dame å klippe seg selv på den måten som dere vil ha.
0: Vi skal høre med en dame her, Torleif, tusen takk skal du ha. Monica fra Bodø, god morgen til deg.
4: God morgen!
0: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
4: Ja, definitivt ikke.
3: Det er
4: verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveis, det er menn.
0: Det er menn,
3: ja.
4: Ja,
3: det er så enig. Men du, først Havien fra Bodø, hva tenker du om kampen i kveld
0: da? Nei, men gi dem det da!
4: Åh, det er bortimot alle husstander er klar.
0: Ja, alle husstander er klar, ja. Med korte, praktiske sveiser på damene.
4: Ja, de lange, gode, veldig, veldig dyre sveisene til damene som ikke går så veldig ofte til frisør.
0: Ja. Tusen takk, Monica. Ha det. Monja, mener jeg. Du heter Monja. Unnskyld, jeg så blingsa her. Var ikke meningen. Så hyggelig. Det er bare å fortsette å ringe oss. Hvem er det verst for, gutta eller damene, når det gjelder at det blir frisørstreik? Ring oss 08282.
5: Trafikkoppdatering.
6: E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drøbak grunnet personbil med stopp. Alternativ ruta via Oslo eller Riksvei 19 ferjesambandet Horten-Moss.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: damene som lider, eller er det gutta boys?
1: Er det damene? Jeg mener det er mennene som lider mest, fordi det er dere som har sveis, og det er dere som trenger å klippe dere oftere.
0: Ja, det er dere som har krøller og sitter 6 timer og bruker 6000 også da. 082 82!

0: John i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om frisørstreik i Bergensområdet, eller generelt da, hvem det er verst for når det blir streik. Er det damene, eller er det gutta? Kim mener at det er gutta.
1: Og du mener at det er damene?
0: Ja, fordi,
1: men hva mener folket?
0: Ja, vi har med Stian fra Hadeland, og god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God
0: morgen. Ja, hvem er det verst for når det blir streik da? Er det gutta eller jentene?
2: Nei, altså jeg må nesten skuffe gutta her og si at det er gutta som det går verst utover.
0: Ja, det er det.
1: Og du da, Stian, hvor ofte klipper du deg?
2: Nei, det er vel en gang om sommeren og en gang om vinteren.
0: Oi.
1: Ja. Nei, det var ikke ofte.
3: Så du kan tåler en litt god streik der altså?
2: Ja, jeg gjør det. Det er litt ekstra godt med noen vinterpels om vinteren også.
0: Ja, men hva slags type sveis er det du har da?
2: Nei, det er egentlig kort i nakken og litt bustet på hodet.
0: Ja. Men klipper du deg selv, for du blir jo, hvis du, det er to ganger i året, da...
1: Da blir du ikke kort i nakken lenger.
0: Nei.
2: Nei, jeg går til mora mi.
3: Ja!
0: Er du frisør, eller er det noe helt annet?
2: Du er utdannet frisør, men jobber i barnehage.
0: Ja, ja, ikke sant? Men da har du jo... Du sniker deg inn der, ja. Det er bra. Stian, da får du ha en fin arbeidsdag. Jeg hører du stå med hørselvern og radio. Det er koselig, det.
1: Det er deilig å få støtte fra gutta, ikke sant? Det er gutter der ute som fortsatt mener at det går utover gutta.
0: Ja, gutta. Det er guttastemming.
1: Skikkelig
2: guttastemming.
0: Det er bra. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen. Vi kan jo prate mer om dette etter hvert.
4: Her er VG-nyhetene. Statkraftsjefen vil ha mer vindkraft på land. Hun oppfordrer alle kommuner til å vurdere saken. Kommunene bør konsekvensutrede vindkraft lokalt før de eventuelt sier nei, sier statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal og peker på kraftbehov og muligheter for inntekter og arbeidsplasser lokalt. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter og kan si nei før NVE gir endelig konsesjon. Vartdal mener kommuner som konsekvensutreder først og bestemmer seg etterpå vil se flere fordeler enn ulemper. Reporter Ellen Fredriksen. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som får stemme via posten i høstens mellomvalg. Det er fortsatt uklart hvordan den siste kjennelsen vil påvirke bruken. En oljetanker er truffet av et ukjent prosjektil og har fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet er i sikkerhet ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Det er ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Politiet har kontroll på to mistenkte etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. En person har status som fornærmet, men ingen skal være skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Morgenklubben med Loven og Co.
11: Start dagen med mer.

0: fra en tid hvor det skulle være klokkespill med i hitlåtene. Ja. Det er ikke sikkert noen la
1: merke til det. For de av dere som sitter der ute i dag og så føler at jeg er noe tavs, så er det jo fordi vi har jo dette temaet i dag om frisørstreiken.
0: Ja,
1: i verdensområdet. Hvem går mest utover, menn eller damer?
0: Ja, hvem gjør det egentlig det, og hvor ofte klipper mennene seg og går det utover? Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: God morgen, Hamar.
0: Ja.
2: Morgen, morgen.
0: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørstreik, gutta eller jentene?
2: Altså, først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja, eller har bikket 40, så vet vi alle at det vokser hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inngjøret, det er overalt.
0: Ja, det er helt...
2: Og hvis vi, og vi mannfolk er jo litt sånn at vi er samme som lege. Vi skal ikke til legen, men når vi må, så må vi. Mm. Og da ser vi ut som en bustete sau.
0: Ja.
2: Så jeg tenker jo at det er mannfolket det går mest utover.
0: Det går utover, ja, ja, ikke sant? Du har team Kim på dette
3: team,
0: her, altså.
3: Ja. Men se for dette, hva vi i morgenklubben har begynt med. Vi har begynt å vokse nesehårene. Det er faktisk veldig... Det funker
1: ja,
3: veldig bra.
1: Ja, det gjorde vi her, uavhengig av hverandre.
2: Det vil jeg ikke... Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst bryst en gang, og det gjør jeg aldri igjen.
3: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
0: Ja.
2: Prøv å vokse balla, du.
0: Ja,
3: har du gjort det?
2: Nei, jeg har ikke tenkt det.
0: Det er bra at du bjuder deg på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på Hamar som vokser balla. Nei. Det er bra.
3: Jeg trodde du skulle dele at du hadde prøvd det, og jeg
0: skjønner. Ja, det ble morsomt. Morsomt, men vi trodde. Stefan, ha en fin dag. Ha det.
2: Like måte. Ha det.
3: Ha det.
0: Det er... Det var gøy. Hva mener du om frisørstreik? Går det best utover gutta? Eller jentene, ring 08282.
1: 08282.
0: Her kommer Lene Marlin.

0: Sitting Down Here I morgenklubben, hvor vi snakker mye om hair, eller hår da. Det gjør vi I dag, men vi skal jo ha plass til å gjøre andre ting enn å snakke om hår og streik I Bergen for frisørene. Vi skal jo ha bløffmakerne.
1: Så klart vi skal. Da forteller vi hver vår historie, men det bare en av oss som snakker sant. Bli med på telefonen og gjett, da ringer du 08282.
2: Og som vanlig så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får også et verktøysett fra Vyrt hvis du kommer igjennom, selv om du svarer feil. Mm, og... Da må du ringe 08282 da.
0: Det må du gjøre. Hvem har brukt 10.000 på retro?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det det jeg som har. Mm.
3: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus stengt I retning Drøbak grunnet personbil med stans. Berging pågår og anbefalt omkjøring via Oslo eller Riksvei 19 ferjesambandet Horten-Moss. E6 Høybo I Lillestrøm et kjørefelt stengt I retning Oslo-Alnabru grunnet et stanset kjøretøy.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
14: Sofakos!
13: Nei!
14: TV-kos?
13: Nei!
14: Vennekos?
13: Nei! Enda bedre! Det tid for...
15: Fredagskos! Ingen kimsing, ingen kos!
13: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
15: Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Dette morgenklubben med Loven.

0: Reach. Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, og kun en av historiene er sann. Og med på telefonen til å gjette hvem som snakker sant, har vi Øystein, opprinnelig fra Kristiansund, men bor på Gjøvik. God morgen, Øystein.
1: God morgen.
0: Hva gjør du akkurat nå?
1: Nå holder jeg på å legge noe gulv.
2: Åja, hva slags gulv?
1: Det er pergo, laminat, sånn fiskebeinsgulv.
3: Er du hos deg selv, eller er du snekker?
1: Nei, det er hos meg selv, ja.
0: Så fint.
2: Det er veldig fint på sånn fiskebenskull.
0: Ja, det er jo rasende flott, da. Hvor ofte går du til frisøren?
1: Når det er behov, skulle du si. Ja. Hver sjette uke, kanskje.
0: Ja. Ja, hvorfor vi stiller dette spørsmålet er jo på grunn av frisørstreiken i dag, men nå skal vi over til helt annet. Vi skal forlate fiskebensmønster og frisør. Vi skal til Bløffmakerne.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har brukt 10.000 på retro? Hvem har brukt 10.000 på retro?
2: Det har jeg gjort. Altså, jeg er jo vokst opp med Spice Girls, så jeg var jo så superfan, og da jeg vokste opp så fikk vi tak i sånne bildebøker, og så var det bilder av Spice Girls-gjengen som de liksom, med signaturer som man samlet på. Så du kjøpte sånne pakker med fotografier av de, og så la du de inn i perm. Og dette her har jeg mistet for lenge siden, men så finner jeg det på eBay. Jeg har ikke betalt 10.000 kroner, men betalt 10.000 baht, som er rundt 3.000 kroner. Ja. Har kjøpt hele permen med alle bildene, og jeg koser meg så mye.
0: Nei, sier du det? Ja.
3: Du har alt for mye annet å bruke penger på.
0: Det var jo da, før jeg ble kjæreste med Torin, så var jeg på en date i København.
2: Løgn,
0: nei, det var jo ikke det hele tatt. Jeg kan ikke si alt jeg gjør til dere. Men det er et utested, eller en restaurant i København som heter Retro. Der hadde de en litt spesiell kveld. Det var en av de aller liksom, største samlingene av danske kokker fra København. De skulle lage burgerkveld. Og så hadde de da altså en burger og en vinpakke som kostet 5.000 per kuvert. Det var gullbelegg oppå burgeren. Det var en sånn fjollete greie da.
2: Ja, det hørte
0: så veldig godt ut. Og ikke ble det noe kjæreste ut av det heller. Så
2: ble det ikke noe snør i båndet?
3: Det er ikke så mye som en liten kneikings i
0: Nei, 10.000 kroner på retro. Det var bare en restaurant.
3: Det er bare tull. Jeg har en gammel Mercedes som jeg har kostet på astronomiske summer. Og så driver jeg jo hele tiden, og så får den så tidsriktig som mulig. Så dukker opp på internettapparatet mitt her Retro Radio Blaupunkt Retro Radio. Da tenker jeg, den må jeg jo bare ha. Den er jo altså da, ser sånn gammel ut, men er en DAB-radio. Så jeg måtte bare kjøpe den. Det kostet 8.800 kroner, og så var det 1.200 i montering. 10 lapper.
2: I montering?
3: Ja, jeg måtte ha det, for den måtte kobles, som ikke jeg fiksa.
0: Du fikser jo alt sånn selv. Du la jo ingen andre. Dette tror jeg ikke jeg har noe på.
3: Akkurat den
0: måtte jeg ha. Ja, akkurat den, ja. Øystein, hva tenker du om dette her da? Hvem har brukt 10.000 kroner på retro?
1: Ja, jeg hadde egentlig håpet at det skulle være loven med burgeren, for det hørtes veldig godt ut, men det er nok Geir, tenker jeg, som driver å flikke på en Mercedes sin.
0: Ja, du tror det, er det riktig da? Ja da!
3: Tror du det ble fint? Du har jo sett bilder av det.
0: Ja, det var jo faktisk kjempetøff også. Ja, det var skikkelig fint.
1: Det var
0: skikkelig fint. Moro opplegg. Du får moro opplegg fra oss. Du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et rasende fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre.
1: Nydelig.
0: Ha det fint.
3: Så lykke til med gulvet.
0: Det er gulv, eller er det mange som legger rundt omkring? Kanskje akkurat nå er det noen som er på jobb og legger gulv. Ja, kom og sende hilsen til alle som legger gulv.
3: Og er pene på håret.
0: Ja.

0: Forever Kind of Love og Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge. Veldig fin sang altså. Nå skal vi over til nyhetene her på Radio Norge. Et halvt minutt over åtte. God tirsdag.
1: Her er VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret. 6. juli ble tre drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene er programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette er en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja. Reporter Ellen Fredriksen. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela har nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn. Det tilsvarer en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
3: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
4: Vi kaller den Happy Titten to me now tirsdag.
0: Og vi byr på en topp 10-liste om bare tre minutter.
4: Claudia Schiffer har bursdag i dag, 56 år gammel. Oh. 10 tegn på at du er en dårlig supermodell.
0: Ja, men hun var jo kjempebra.
4: Ja, men en dårlig,
0: ja, det er mye morsommere. Ja, du har snuttet på hodet.
4: Ja.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Du liker jo å betale litt ekstra for ting, Loven.
0: Nei, ikke altså, ekstra, men...
1: Jo dyrere er jo større tillit har du til produktet.
0: Ja, ok.
1: Og også når det gjelder mat.
0: Ja.
1: Har du prøvd The Golden Boy?
0: Golden Boy?
1: The Golden Boy, det er ikke O-boy, nei.
0: Nei, det har jeg vel ikke. Det er jo så veldig rart.
1: Jeg skal forklare deg hva det er.
0: Golden Boy?
2: Trafikkoppdatering. E134 Oslofjordtunnelen er nå åpen for trafikk igjen etter bilberging. E6 mellom Åsgårdkrysset og Jonsenkrysset i Østfold er et kjørefelt stengt i retning Moss grunnet trafikkuhell med tre biler involvert.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hør på Stalsjevik, det Frode.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis fullpris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flisen nå?
16: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du i rabatt.
17: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pink Floyd, Learning to Fly. Derby, det ble avlyst dersom alle damene går med hatter og...
1: Ja, det er show-off av verste sort.
0: Oppe på Øvrevoll, så er det satt opp igjen I dag, da med litt da annen type, det blir jo et litt annet type arrangement nå, men det fremdeles da invitert og folk pynter seg litt ekstra og hatter selvfølgelig da.
2: Ja, det må man ha.
0: Og eldste sønnen min, han skulle opp I dag og spurte pent I går om han kunne låne en av cowboyhattene.
2: Ja, det var de vel bare ordentlige. Å gå inn I cowboyhattskapet da?
0: Ja,
2: Lånte han en cowboyvest da, eller?
0: Nei, altså han stiller med jakke og skinnslips og sånt, noe som jeg tilfeldigvis semsket skinnslips.
1: Men det ikke mer sånn flosshatt og sjakett og
0: jo,
1: sånt?
0: Jo, det jo egentlig det, men så skjønte
1: jeg ikke at... Han kan jo riske
0: Ja, men det var litt andre regler på nå.
1: Du rodeo der, eller?
2: ja, for jeg føler også at den klesstilen kanskje litt på siden.
0: Ja.
2: Det, men det kanskje det han vil, da.
0: Litt vil, ja. Og så skal det se ut som... men det var med slips, så det liksom sånn pen cowboy. Det ikke cowboy-cowboy, det ikke stallgutt-versjonen.
2: Nei, det pen cowboy.
1: Det mer sånn brokeback mouth.
0: Ja. Tror ikke han helt der, nei. Det vel noe Bertrine I bildet, tenker jeg. Og hatter og stas derby I dag, I hvert fall på Øvrevoll.
3: Her VG-nyhetene. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til I går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden I går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år. Omtrent like mange forventer at boligprisene skal opp ifølge boligmarkedsbarometret til Norske Boligbyggelagslandsforbund. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer finansministeren for dagens bruk av oljepenger og vil endre handlingsregelen.
4: Søreide mener oljepengebruken har blitt en hvilepute og at systemet ikke bærekraftig. Høyre ønsker nå en utredning om å stramme inn handlingsregelen på 3% og viser til at statens utgifter ventet å overskride inntekten I løpet av få år. Partiet har ikke foreslått alternativer. Jens Stoltenberg forsvarer handlingsregelen og viser til at den har tjent Norge godt.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Et argentinsk forsikringsselskap innrømmer nå at nyreprøvene som ble vist frem I rettssaken om fotballlegenden Diego Maradonas død faktisk tilhørte faren hans. 7 personer tiltalt for mulig grov uaktsomhet I forbindelse med dødsfallet. De risikerer opp til 25 års fengsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og I Oslo blir det sol opp mot 24 grader I dag.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: favoritter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er Rasmus In the Shadows. Og jeg må bare nei, nå skal jeg røpe hva som har skjedd de siste fire minuttene her under denne låten her. Ok, vi har ikke hørt etter, vi har ikke fulgt med på teksten, for det har vært kun snakk om tepper, enten på vegg, som vi snakket hos Kim, eller i nå trapp.
1: Ja, men tenker jeg at trapp er jo lurt å ha teppe i trapp.
0: Teppe i trapp, for da demper det lyden, og det sklir ikke. Den er grei. Men dette, også sier Geir at det kan du bare kjøpe noen rester og legge den selv.
1: Klipp ut.
0: Det blir jo sånne frynser i kantene.
2: Nei, ja, det gjør ikke. Men du har jo er det sving i trappa, eller er den helt rett?
1: Nei, det er sving trappa.
0: Ja, da er det jo et hell. Det er jo folk som er
2: ut. Da må du ta ett og ett trinn. Og så hvis du kjøper da en rest på Teppabo eller Teppeland, eller hvor det der greiene er, en rest hvor, som er til litt solid gulv, altså som skal tåle litt juling, ja. Så frynser ikke den seg opp i kanta. Så har du jo en list i forkant av trappetrinnet.
1: Ja.
2: Så eller om du kjøper en sånn vinkel.
0: Ja, det høres ut. Ja, men nå skal ikke dette være helt seriøst. Og er det sisal, så er det jo, da er det jo liksom et mareritt å legge.
2: Ja, da må du jo sy. Da må du jo sende bort og syr hele rundt da.
1: Ja, men det finnes jo sånne trappeteppe.
0: Ja, men
2: er de standard
1: mål da? Trappeteppetrinn som du bare limer på, sånn selvklebende, sånn pam, pam, pam, pam, pam oppover.
0: Ja, hvordan var det?
1: Pam, pam, pam, rett på.
2: Men er det standard?
0: Det er jo ikke noe fint med pam, pam, pam. Det er jo, du skal jo ikke bo i en campingvogn.
1: Ja, men det er jo, det blir jo lydisolert.
0: Ja, men du skal jo, skal det ikke se litt fint ut også da?
1: Ja, men det ser ikke det fint ut da, hvis jeg bare tar et beige sånn
0: med pam, pam, pam?
1: Sånn trinn.
2: Ja, det er sånn, ja, men da er det sånne bua da, sånne ovale, så da går den på alle trinna.
1: Ja.
2: Skjønner du,
1: hvorfor
2: loven?
1: Hvorfor funker ikke det da? Halvmåner som du bare blir med på.
0: Skal du ha halvmåner? Nei, vet du, det kan man ikke ha. Du er hvor gammel? Du er 36?
1: Jeg er 37.
0: Ja, 37. Ja, men da begynner det å nærme seg buete pam, pam, pam, altså.
1: Jeg
0: mener, sånn du klistrer på.
1: Jeg hadde det i forrige
0: så. Men klistermerket er så praktisk. Ja, nå. Full fart, stille og rolig.
1: Det funker jo.
0: Ja, det er så flott at det. Radio Norge til deg som klistrer deg på morgenen. Ja. Det er greit. Dette er, nei, vi kan ikke si noe mer nå.
2: En annen ting som demper er jo å legge noe, bare noe klær i trappa som du skal vaske.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 555 Nygårdstunnelen er et kjørefelt stengt i retning Sotra grunnet et stanset kjøretøy. E134 Meraskott-tunnelen i Asker er tunnelen stengt i retning Drøbbak grunnet en stanset personbil. Anbefalt omkjøring er via Søndre Setrevei. E6 Tangerudkryss i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Oslo-Alnabru grunnet et stanset kjøretøy. Riksvei 5 Lundebotten i Sunnfjord er veien stengt grunnet gjenstander i veibanen.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, den vassen der er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
11: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
11: jo, han
1: feil.
11: Sa
1: nei.
11: Det fordi at vi kjøpte
1: han
11: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring.
3: Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
13: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
12: Takk.
13: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
12: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
14: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Man for the Man's Earthband i morgenklubben på Radio Norge, og en hilsen til fru Skau.
1: Ja, som, i går var det Davis on the Road again. Da jeg kom hjem i går til mutteren, så var jeg så glad, for hun syntes jeg var så fin, og nå blir jeg enda gladere.
0: Selvfølgelig. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge, og ønsker hele Norge en god tirsdag. Ja, det blir sånn cirka et og et halvt minutt over ni her.
2: Her VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre en konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år. Omtrent like mange forventer at boligprisene skal opp, ifølge boligmarkedsbarometeret til Norske Boligbyggelags Landsforbund. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret. 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep, og mener å kunne bevise at dronene programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja. Reporter Ellen Fredriksen. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn, en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god arbeidslyst. Det den tøffeste og barskeste av de alle 5 arbeidsdagene i en uke. Altså, jeg skjønner at folk jobber overalt, ikke sant? Det jo tirsdag, ja. Ikke sant? Men vi kaller det for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Tirsdag.
5: Hva syns dere om at folk klipper neglene sine på jobb?
0: Nei,
1: det er innenfor det.
0: Hvorfor spør du om det?
5: Nei, jeg har tall på hvor mange som faktisk gjør det.
0: Nei,
5: jo da.
0: Er det sant? Oi, det blir fun fact det da. Det gleder vi oss til det i hvert fall.

0: You're the voice, John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: 7% prosett. Hva med meg i dag? Altså, det noe gært med meg i dag. Sorry. 7% av ansatte i Norge klipper neglene sine på jobb.
0: 7%?
1: Klipper
0: 7%?
2: Er det sånne som driver neglestudio da?
1: Nei. Det ikke folk som driver neglestudio. Dette 7% av Norges befolkning som sitter på jobb og klipper neglene sine på arbeidsplassen. Mm. Det flest i alderstypen 50-59 år. Der det hele 14% som klipper neglene sine på jobb.
0: Ja, litt sånn voksne damer, de sitter bare og
1: ja, for det du skulle tro, at det var damene som drev dette her.
0: Ja.
1: Men det flere menn.
0: Nei!
1: Det 8% menn og 6% kvinner som klipper neglene sine på jobb. Så det det mannfolket
0: nesten
1: som
0: sitter og klipper. Nei, vet du, og så spjong.
2: Ja, det var det jeg tenker, så fy. Det er ikke tåneglene.
1: Nei, for det verre.
2: Ja.
1: Ja, altså jeg vokste opp med en stefar, og dette ikke tull. Han klipper tåneglene sine ut av vinduet i 3. etasje, der jeg vokste på Bislett. Han står og setter foten i vindueskarmen.
2: Så fyker det flere i huet på folk. Så.
1: Og det har skjedd så mange ganger at det går folk under, og som garantert har hans tånegler i håret.
0: Ja, men tenk at hvis det var det 3. etasje, så sitter en på balkongen under og spiser kokosbolle. Det er bra bilde.
2: Det er rart. Det smaker tofis av bollen.
0: mye ekstra var kokos her. Der. Ja, det er... Fy fader for en fun fact.
2: Mange varer 7%.
1: 7%. 14% mellom 50 og 59.
0: Takk for informasjonen, Kim. Det må jeg si. Dette var spesielt. Nå skal vi roe oss helt ned med R.E.M. og Everybody Hurts.

0: Det er jo da en av oss som har brukt 10 000 kroner på retro.
1: Ja, det er meg det.
0: Det er jo... Nei, det er jeg som har gjort det da.
2: Det er jeg som har brukt 10 000 på retro. Ja.
0: Nei, det er denne...
1: Vi blir ikke enige, altså.
0: Vi gjør ikke det, fordi vi kommer til å fortelle hver vår historie om disse 10 000 på retro, men det er bare en av oss som snakker sant. Resten er bløff.
2: Ja, og da trenger vi en deltaker på telefon som ringer 08282.
3: 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøysett fra Vyrt, og det får du selv om du tar feil, for det er bare et minne og en gave fra oss. 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: E16 Bjørnegård-tunnelen i Sandvika er stengt i retning Solihøgda grunnet trafikkulykke. E134 Meraskott-tunnelen i Asker er stengt i retning Drøbak grunnet stanset personbil. Anbefalt omkjøringen via Søndre Setrevei. Fylkesvei 555 Nygårdstunnelen er nå åpen for trafikk igjen. Og E6 mellom Åsgårdkrysset og Jonsenkrysset i Østfold er åpen for trafikk igjen.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og alder noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette Morgenklubben med Loven & Co.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, og kun en av historiene er sann. Og med på telefonen til å gjette hvem som snakker sant, har vi Øystein, opprinnelig fra Kristiansund, men bor på Gjøvik. God morgen, Øystein.
1: God morgen.
0: Hva gjør du akkurat nå?
1: Nå holder jeg på å legge noe gulv.
2: Hva slags gulv?
1: Det er pergo og laminat, sånn fiskebeinsgulv.
3: Er du hos deg selv, eller er du snekker?
1: Nei, det er hos meg selv, ja.
0: Så fint.
2: Det er veldig fint på sånn fiskebeinsgulv.
0: Ja, det er jo rasende flott, da. Hvor ofte går du til frisøren?
1: Når det er behov, skulle du si. Ja. Hver sjette uke, kanskje.
0: Ja. Hvorfor vi stiller dette spørsmålet er jo på grunn av frisørstreiken i dag. Men nå skal vi over til helt annet. Vi skal forlate fiskebensmønster og frisør. Vi skal til Bløffmakerne.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har brukt 10.000 på retro?
2: Det har jeg gjort. Jeg er jo vokst opp med Spice Girls, så jeg var jo så superfan. Og da jeg vokste opp, så fikk vi tak i sånne bildebøker, og så var det bilder av Spice Girls-gjengen som de liksom med signaturer som man samlet på. Så du kjøpte sånne pakker med fotografier av de, og så la du de inn i perm. Og dette her har jeg mistet for lenge siden, men så finner jeg det på eBay. Jeg har ikke betalt 10.000 kroner, men betalt 10.000 baht, som er rundt 3.000 kroner. Ja. Har kjøpt hele permen med alle bildene, og jeg koser meg så mye.
0: Nei, sier du det?
2: Ja.
3: Du har alt for mye annet å bruke penger på.
0: Det var jo da, før jeg ble kjæreste med Torin, så var jeg på en date i København.
2: Løgn,
0: nei, det var jo ikke det hele tatt. Jeg kan ikke si alt jeg gjør til dere. Men det er et utested, eller en restaurant i København som heter Retro. Der hadde de en litt spesiell kveld. Det var en av de aller liksom, største samlingene av danske kokker fra København. De skulle lage burgerkveld. Og så hadde de da altså en burger og en vinpakke som kostet 5.000 per kuvert. Det var gullbelegg oppå burgeren. Det var en sånn fjollete greie da.
2: Ja, det hørtes veldig fint ut.
0: Og det ikke ble det noe kjæreste ut av det heller. Så
2: ble det ikke noe snøre i båndet?
3: Det ble ikke så mye som en liten kneikings i oppgangen.
0: Nei, 10.000 kroner på retro, det var en restaurant.
3: Det er bare tull. Jeg har en gammel Mercedes som jeg har kostet på astronomiske summer, og så driver jeg jo hele tiden, og så får den så tidsriktig som mulig. Så dukker opp på internettapparatet mitt her, retro radio, blaupunkt retro radio. Da tenker jeg, den må jeg jo bare ha. Den er jo altså da, ser sånn gammel ut, men er en DAB-radio. Så jeg måtte bare kjøpe den. Det kostet 8.800 kroner, og så var det 1.200 i montering. 10 lapper!
2: I montering?
3: Ja, jeg måtte ha det, for den måtte kobles, som ikke jeg fiksa.
0: Du fikser jo alt sånn selv, du la jo ingen andre. Dette tror jeg ikke jeg er noe på.
3: Akkurat den.
0: Ja, akkurat den, ja. Øystein, hva tenker du om dette her da? Hvem har brukt 10.000 kroner på retro?
1: Ja, jeg hadde egentlig håpet at det skulle være loven med burgeren, for det hørtes veldig godt ut, men det er nok Geir, tenker jeg, som driver og flikker på en Mercedesen sin.
0: Ja, du tror det, er det riktig da? Ja da!
3: Tror du det ble fint? Du har jo sett bilder av det.
0: Ja, det var jo faktisk kjempe for meg. Ja, det var skikkelig fint.
1: Det var
0: skikkelig fint. Moro opplegg. Du får moro opplegg fra oss. Du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et rasende fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre.
1: Nydelig.
3: Ha det fint. Lykke til med gulvet.
0: Gulv, eller er det mange som legger rundt omkring? Kanskje akkurat nå er det noen som er på jobb og legger gulv. Ja, kom og sende hilsen til alle som legger gulv.
3: Og er pene på håret.
0: Ja.

0: From Scotland, Louis Capaldi I morgenklubben på Radio Norge.
1: En ansatt ved Harvard hadde en ganske spesiell ekstrajobb på si. Og da det ble avslørt hva han faktisk solgte, da ble det en av de mer makabre skandalene I universitetets historie. Og vi skal finne ut av hva det var han solgte.
2: Jeg skulle også si, ja.
1: Hva han har solgt.
2: Si det da.
1: Ja, jeg kan ikke si det.
2: Å nei, du skal si det etterpå da.
1: Ja, ja.
2: Ok.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Norwegian.
8: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly
7: Norwegian.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
16: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
16: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
15: Flott!
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: John Parr, St. Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det en fyr som har solgt hjerner, hud og ansikter på svartebørsen.
0: Hva?
2: Hæ?
1: Ja, ja. Det helt vilt. Det en likhusansvarlig, tidligere likhusansvarlig, som nå har blitt satt I fengsel.
0: Ja, tidligere.
1: Han tidligere. Han jobbet på Harvard Medical School, og har da fått donert...
0: På Harvard?
1: Ja, ja. Fått donerte lik inn, ikke sant? For det jo folk som donerer kroppene sine til forskning.
0: Ja.
1: Men da har han kuttet av litt hender og noen føtter og solgt unna noen deler til Pennsylvania og holdt den dette her I en årrike.
2: Ja, men hva det som kjøper dette?
1: Ja, det på svartebørsen. Det fader hvem som kjøper det, men det tydeligvis et marked for det da, for døde føtter og ansikter og fjes og sånn. Nå de nødt til å betale 53 millioner dollar, altså 500 millioner kroner cirka da,
0: ja.
1: For erstatning til de etterlatte som da har...
0: Ja.
1: Ja,
0: det ved den saken der synes jeg nesten helt uinteressant hva de må betale I erstatning for det jo bare at hvem det som kjøper det og denne syke fyren som dette jo nattsvermerne
1: ja, det
0: altså nattsvermeren Silence of the Lamb med Hopkins og, og Clarice Starling
1: han har I ett tilfelle levert hud som skulle garves til lær og bindes inn I en bok
2: altså, nei, skjønner jeg, men,
1: ja.
0: Nei, men I alle dager
1: ja, det helt vilt
0: Dette
1: jo... Tror du ungene hans når de sånn her Når de var bokbind og skolestart Så har han bare sånn
0: Nei
2: Så får du ryggtavlater
1: Du, jeg har noe garva hud nede I kjelleren her Kan ikke bare bruke det som bokbind
0: Jeg liksom fikk Nei, fikk ny lommebok av bestefar Liksom sånn der Ser det sånn Lukter litt rart Men ellers så var det jo
2: Nei, det er sikkert preparert Sånn at det ikke lukter rart Men det jo litt rart Når du får rumpehølet midt Der hvor småpenga skal inn
0: Nei, for meg Men du har ikke sett nattsvarmeren, Kim?
1: Selvfølgelig har sett nattsvarmeren
0: Ja, du har det Og det en av mine Altså virkelig store favorittfilmer altså.
3: Just do your job And never forget what he is
4: But he's a monster Pure psychopath. So rare to capture one alive.
5: It's so close to the way you're going to catch him. Do you realize that? Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life.
0: Ja, og der var jo morderen, han sydde jo klær, satt nede I en grotte nærmest og sydde klær, mens...
2: Ble det ikke en oppfølger av den der også?
0: Jo da, det var noe helt forferdelig...
2: Hannibal Hector, der...
0: Hector?
2: Hector?
0: Lecter?
2: Lecter var det.
0: Ja, ja.
1: Lannibal Hector? Det noe galt med oss I dag.
0: Ja, vi har sagt mye rart I dag. Lannibal Hector!
1: Og du sa Seater Pitera.
0: Ja,
2: men Jodie Foster var I hvert fall med.
0: Dette Radio Norge
1: Å fy hva, vi trenger hjelp
0: ja.
1: Skal jeg boke en logoped?
0: Ja, gjør det
2: Det kunne vært noe
0: Det veldig bra

0: må jo være en av de slappeste trommeslagerne gjennom historien som spiller på denne låten her.
1: Ja, er det ikke Ringo Starr?
0: Ja, er det det? Er så slappt.
2: Det er pauselåt.
0: Vi ønsker hele Norge god morgen, og gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Kanskje en spesiell god hilsen til statsministeren vår, Jonas Gahr Støre. 66 år i dag, dere.
2: Ja, må han leve. Ja, må han leve.
1: Ja,
2: det var ikke å synge resten.
0: Nei. Nei, det var jo svensk sang også, så det var jo veldig rart da. Dette er Radio Norge igjen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Meraskot-tunnelen i Asker retning Drøbak er tunnelen nå åpen for trafikken etter stanset personbil tidligere. E16 Bjørnegård-tunnelen i Sandvika er også åpen for trafikken.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det er litt.
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
14: Mer til overs.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Chris Rea, The Road to Hell. Og en av de virkelig store sangene som blir fremført og sunget av Chris Rea er jo Driving Home for Christmas. Det er 4 måneder igjen til første juledag.
1: Oi, oi, oi. Jeg vet ikke, du sa det i går, og det satt ved meg resten av dagen. Og jeg må innrømme at jeg klarer ikke å forstå om jeg synes det er lenge til eller kort til.
0: Nei, nei, men jeg skjønner hva du mener. Er det lenge eller er det kort til? 4 måneder høres jo ikke så mye ut.
1: Det høres jo ikke lenge til det.
0: Og nå er det jo på en måte sommerlig, i hvert fall utenfor her hos oss i dag. Jeg vet at det ikke er sånn i Finnmark i dag da, men mange steder, i Stavanger i dag for eksempel, helt vilt vær, kjempefint.
2: Kjempefint, ja, ikke sånn vilt
0: herligt sommervær.
1: Duelig gilt,
0: det er ute på Jæren.
1: Ja, det var det det var, ja.
0: Men vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Da er bare fortsett å høre på Radio Norge utover hele dagen. Kim tar en time alene. Jeg er Loven, god tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Konkurransetilsynet mener KLP har misbrukt sin dominerende stilling og skadet konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP er delvis uenig, men gjør likevel tiltak, skriver E24. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til i går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden i går. Og DNB har fått problemer med flere tjenester igjen i dag. De hadde også problemer i går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer finansministeren for dagens bruk av oljepenger og vil endre handlingsregelen.
4: Søreide mener oljepengebruken har blitt en hvilepute og at systemet ikke er bærekraftig. Høyre ønsker nå en utredning om å stramme inn handlingsregelen på 3% og viser til at statens utgifter er ventet å overskride inntekten i løpet av få år. Partiet har ikke foreslått alternativer. Jens Stoltenberg forsvarer handlingsregelen og viser til at den har tjent Norge godt.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
1: Jeg klarte å drite meg til å si at jeg på en måte var lei av sommeren. Jeg er ikke lei av sommeren, jeg bare sliter med å holde på den, og høsten på en måte også setter i gang samtidig. Men jeg skal ta meg sammen. Jeg har lyst til å få deg i sommerstemning. Det er fine temperaturer over hele landet i dag. Jeg har lyst til å starte med postgirobygget og idyll.

Dull og Straight Up fikk tape av Norge. Jeg håper du har en fin tirsdag. Det sånn deilig å kjenne at uka I gang. Jeg synes mandagen I går var litt sånn trå, men nå kjenner jeg at det nå begynner vi å liksom jobbe sakte men sikkert mot det vi alle gleder oss til som helgen. Nå til Elton John, I'm Still Standing.

0: Elton John, I'm still standing. Og det vel kanskje godt nok. Man trenger ikke være helt utvilt, man trenger ikke være helt på topp I formen, men vi står her, og det bra for denne tirsdagen, vil jeg si. Mer musikk rett rundt hørene. Vi skal både fra Def Leppard og Bonnie Tyler straks.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Bonnie Tyler. Jeg har alltid likt Bonnie Tyler etter jeg leste en historie om at hun ikke kunne svømme, falt ut av jåten sin, holdt på å drukne, og så tok hun svømmekurs I en alder av 60 år. Det er bra jobba. Her fikk du henne med Total Eclipse of the Heart, og jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Smør på selvkjellig, det er den fra deg.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det finnes band som man ikke nødvendigvis vokst opp med og hørt på I en årrekke, men som man fremdeles tenker at det noe man burde se live, så det YouTube. I hvert fall det for min del. Vi holder oss på 80-tallet nå. Vi I Topp 1000-arkivet. YouTube brukte så lang tid på å få til den låta her I studio, at produsenten vurderte å si, vet du hva, vi bare kaster det, dere får begynne på nytt. Heldigvis så skjedde ikke det. Dette her jo låta som også åpner Joshua Tree fra 1987, og så bruker de ganske god tid på å bygges opp før Bono kommer inn. Her skal du få U2 med Where the Streets Have No Name.

0: Ja, god stemning. All night long. Lionel Richie for at Norge. Håper du har en deilig tirsdag, og at du har masse arbeidslyst I kroppen. Hvis du ikke har det, så bare vent litt grann til, for du får det snart med Keen her på Radio Norge.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hør på Stavsjøvik, det Frode.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Nå vil jeg at du ser deg rundt på kontoret, og så tenker du deg om om du sitter I nærheten av noen mellom 50 og 59 år. Hvis det over 10 stykker på kontoret, så kan jeg garantere at en av de klipper neglene sine på arbeidsplassen. Det leste jeg I dag.

0: Det er 25 års bryllupsdag for Mette Marit og kronprins Håkon, og det er 66 årsdagen til statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, så det er kanskje litt å feire. Du feirer helt sikkert noe annet, men en ting du kan være glad for, det er at Per Rustad, han straks på plass I studio. Men før det, vi tar en titt på nyheter og på været.
1: Her VG-nyhetene. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
2: Angrepet har nå vart I over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland hyppig registrert I angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon I angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og DNB har hatt problemer med flere tjenester igjen I dag, men systemene skal nå fungere som normalt. Isbreen Juvfondet I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreene I Sør-Norge på grunn av lite snø. Den italienske storavisa Gazzetta dello Sport hevder at Juventus har startet samtaler med Atletico Madrid for å overta Alexander Sørloth. Det ble også spekulert om en overgang for Sørloth til Juventus I juni, midt under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og I Oslo blir det sol opp mot 24 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Heisan, hoppsan og fader ulland deg. Per her på Radio Norge på en herlig tirsdag. Ja, det jo ikke bare at det tirsdag, vet du. Det jo til og med.
7: Appetitten 20 min av tirsdag.
6: Jeg går ikke an å si det bedre enn det Tom Mathisen gjør. Det happy tutten to me tirsdag. Eller hva han nå sier. Hjertelig takk til morgenklubben med lovende ko, og ikke minst Kim Dahl, Norges I særklasse blideste stemme for en alldeles nylig start på den dagen her. Snart mer av musikken du liker, både Scorpions og Amy MacDonald på plass om kort tid. Aller først Madonna, Papa Don.

Here I Am, og der du The Scorpions der, som ute på sin 65-års jubileumsturné. Altså, de så slitesterke, sånn som man bare blir I Tyskland. Vi skal til Amy MacDonald fra Skottland. Ja, apropos det med Tyskland forresten, hun spiller jo der I dag I et sted som heter Bochum. Det vet jeg ikke hvor Går an å komme seg dit, I og med at flyvledestreiken over. Skulle gjerne sett hun fantastic, Amy MacDonald, her med This Is The Life. Oh!

0: Amy MacDonald, noe av det mest skotske som finnes, både navnet og musikken hennes. This is the life her på Radio Norge. Spiller altså i Bochum nå i kveld i Tyskland. Så ser jeg om et par dager på torsdag, så skal vi spille på et sted i Tyskland som heter Bad Kissingen. Altså Bad Kissing. Jeg måtte nevne det. Du skjønner hvorfor. Det morsomt.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
5: Nei, den vasen der jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset, og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Magisk Eurythmics på Radio Norge. Here comes the rain again. Nå til et sted hvor det aldri regner. Det I Miami, og jeg drømmer meg tilbake til Miami Vice på tidlig 80-tall. Vi må ta en liten recap på det, altså. I den første episoden I Miami Vice, Brothers Keeper, blir Miami-politimannen Sonny Crockett rammet av en tragedie når partneren hans blir drept under en narkotikaoperasjon. Samtidig ankommer Rico Tubbs fra New York til Miami på jakt etter den kolumbianske narkobaronen Calderone, som står bak det bestialske drapet på Tubbs' bror. Crockett og Tubbs starter som rivaler, men må slå seg sammen når de avdekker korrupsjon I egne rekker. Jakten blir stadig farligere, og selv om skurken til slutt unnslipper, et legendarisk politimakkerpar født I Miami.

0: Dette ett av temaene fra legendariske Miami Vice fra 80-tallet, Jan Hammers Crockett's Theme. Håret på armene står rett til vers her. Det var så viktig den serien der for popmusikk, for de brukte popmusikk på en måte som aldri hadde skjedd før, I hvert fall ikke sånne detektivserier. Og jeg spør Phil Collins om hvor viktig det var for In the Air Tonight å bli spilt på Miami Vice. Postur og Bigge på vei om veldig kort tid. Det også Maroon 5 og for ikke å snakke om en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
11: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvert eneste år siden 2008 så har det vært en avstemning blant Radio Norges lyttere som har ført til lista over de 1000 høyest elskede låtene i dette landet. Vi kaller det Radio Norges Topp 1000, og her arkivet hvor alle låter som noensinne har vært med lagret. Og nå til en låt som har gått opp og ned som en vareheis, men vært med hvert eneste år, nesten i hvert fall. Og det handler om tid, dette magiske elementet vi har så lite kontroll på i livene våre. Og hva synes du, Øyvind Loven, om låtene sånn jevnt over på topp 1000-lista?
2: De har blitt feitere. Ja. De har blitt smartere.
1: Ja, det en ganske god beskrivelse, synes jeg, av denne låta som var helt oppe på 52. Plass i 2011. Og så har det gått litt opp på det som sagt da. Time, Pink Floyd, fra Radio Norges topp 1000-arkiv.
3: Dette Radio Norge.

0: This Love og Maroon 5 her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Maroon 5 interessant, synes jeg. De har solgt noe så unn I hamperæva, unnskyld uttrykket, mye musikk, spesielt digitalt da, ikke sant? Og blant de digitale omsetningstallene så de helt der oppe med, ja, foran Lady Gaga, helt sånn oppunder Madonna og Maroon 5, altså, mye mer, hva skal man si, monetært viktig enn man skulle tro. The Better Girls og Foreigner klare om kort tid. Du?
1: Mer av musikken du liker. Radio
2: Norge. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Svar på Stelsjevik, det fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Cold as ice og foreigner. Ja, uten å tråkke noen på tærne, ja, nei, gud forbi, så er det vel lov å si at det en overvekt av menn da, I ledende roller I rockerband, og det handler stort sett om damer. Cold as ice, sier ikke mer jeg. Ja, forresten kan si litt om været. Skal vi snu det nå? Nå det en varm uke på Østlandet og kaldt I nord, men så skal det snu igjen. Da blir det drittvær I sør og øst, og så blir det varmt I nord. Så skal det være. Et annet sted så regner det mannfolk. Hallo damer, hvordan går det?
1: We're your weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

0: Ja, efter ett par lumre dagar I Hosaden så var det sånt frisk och deilig luft I dag, selv om det varmt, jag måste säga att någon gång så syns det deilig med nedbør, ja, men så mye entusiasm som de damene her, det klarer jeg ikke å oppbringe rundt det. Vi skal få vite mer om hvordan været skal bli utover I uka, rett etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Han har vært innlagt siden forrige mandag, og I går opplyste slottet at tilstanden hans var stabil. I dag har også kronprinsparet bryllupsdag. De har vært gift I 25 år. Iran skal ha drapstruet Donald Trumps yngste sønn Baron Trump gjennom en video sendt av iransk statlig kringkasting, det melder CNN. Secret Service bekrefter at de kjent med videoen. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
2: Angrepet har nå vært I over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min, ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland hyppig registrert I angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon I angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skjønne forskjellen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Kirkenes I dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og I Oslo blir det sol opp mot 24 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Riktig god tirsdags formiddag. Dette Radio Norge, Per og jeg. Og husk det at det ikke bare tirsdag, det jo...
6: Appetitten tjumin av tirsdag.
0: Gratulerer til kronprinsparet med sølvbryllupsdagen. Ja, det det I dag. Det et kvart århundre siden de giftet seg. Det får meg til å føle meg... Litt gammel I hvert fall. Ellers så snakker man jo om at det et pågående cyberangrep mot alle de offentlige etatene, som det virker som man har litt kontroll over. Det lager bare en god del ubehageligheter for oss som prøver å bruke disse tjenestene. Og så har vi ikke helt kommet oss etter den nye sveisen til Erling Braut Haaland. Men der spår jeg at det kommer mange overraskelser som rent sveisfaglige I årene som kommer. La oss ta en spasertur gjennom gatene I Memphis nå sammen med Mark Cohen. Ja, da gjelder det å ha på seg de helt riktige skoene.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi ser Piser. Peace of love. Piser Petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector. Der,
1: Hector.
2: Hector.
1: Lecter.
2: Lecter var det.
1: Ja, ja.
3: Lannibal Hector. Vi er, det er noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var i hvert fall med.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn i dag.
1: Ja.

Michael Cimbello på Radio Norge. Maniac. En av mange veldig kjente filmlåter fra 80-tallet. Det var så mange. Men du verden for et tempo det går I. Jeg har ikke sjanse til å danse I den farta der I hvert fall. Nå til den dagen The Music Died. American Pie, Don McLean.

0: Det var den dagen musikken døde, synger Don Pepino her. Det var altså en flyulykke I 1959. Der både Buddy Holly, Ritchie Valens og The Big Bopper omkom. Og dermed var tre av de ledende figurene innenfor den ganske nye rock'n'rollen borte med ett slag av skjebnen. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker snart. Heart og Men at Work og Avicii her hos meg.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
3: nei,
4: kostråd,
3: nei,
4: vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
13: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
10: Takk.
13: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
10: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
14: Flott!
15: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr.

Men at Work og Down Under på Radio Norge. Og hvis ikke den låta der trigger reiselysten din, vel, da har du rett og slett ikke lyst til å reise til Australia. La oss ta litt kortere igjen bare til Amerika. Det stadig flere skandinavere som gjør seg bemerkt.

0: Du hører den mektige stemmen til Ann Wilson I Heart Som visst nok planlegger noe ny musikk Noe som gjør meg meget forventningsfull Ellers her på Radio Norge nå I det aller nærmeste En runde innom Grease-filmen Og John Travolta og Olivia Newton-John Lone Star Og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray Og 6-pakk kjøkkenpapir Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no
3: Hei
4: du hjemme allerede?
3: Ja, har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da
4: Nei
5: Man blir litt gæren av vonde møbler Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned Møbelringen, inn I komfortzonen
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Svar på Statsjevik, det fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyr, da?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
17: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, dette Radio Norges Topp 1000 arkiv som inneholder alle sanger som noensinne har vært med på en eller flere av Radio Norges Topp 1000 lister siden 2008 da. Og akkurat nå, en låt som tilhører en kategori som jeg kaller utrolig kjapt gjort å kjenne igjen, Agit. Eller noe sånt. Hvor mange tidels sekund bruker du på å kjenne igjen denne låta fra 1986, nummer 906 på fjorårets liste? Ja, tenker jeg, det satt ganske greit det. Fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, Prince og Kiss.

0: I'm Amazed By. Lone Star, ja. Det var den første låta, denne Amazed, på veldig mange år, som I 1999 gikk opp til førsteplass I USA, og tråkket løype for, ja, jeg vil jo si en liten country-revolusjon jeg har hatt siden da. Og nå jo country nesten større enn hiphop og R&B, men det går jo I bølger disse tingene her da. En annen ting som ikke går I bølger, det musikken på Radio Norge. Der høyt trøkk og full fres I alle retninger, alltid med mer av musikken du liker. Start for noen blond, så Adele. Her hos meg Radio
1: Norge Mer av musikken du liker Talkmore presenterer Et passe dårlig svindelforsøk
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle
3: Ja, hei Jarle Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn Det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her
3: Ja, det tar vi Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja, ok? Ha det
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, I møte med ekstremvær, I møte med livet.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kan med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Adele, Someone Like You. Og i Målselv er det elgeproblemer. Jeg ser et bilde her på NRK sine nettsider av nestleder i Målselv, viltnemnd Thor Eriksen, står og peker på en sånn skiltstang. Det er bare stangen, og så mangler da den trekanten hvor det skulle vært en elg. Disse er ettertraktet. 8-10 av dem har forsvunnet bare i Målselv. Og hvem er det som har stjålet alle elgene? Eller elgskiltene, da? Han tror selv, altså Eriksen, at dette må være amerikanske soldater som har vært med på øvelsen Cold Response. For det var akkurat da den pågikk at de forsvant, disse elgene. Så hvis du ser en amerikaner med en elg under armen, ring viltnemnda i Målselv. 25

0: Four Non Blondes, What's Up på Radio Norge. Ja, det som up her nå, det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet besøker I dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom I går, og det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
2: Han jo ikke blitt friskere, men forverringen da, ser ut til å ha stoppet.
1: Det sa kommentator I VG Yngve Kvistad. Isbreen I UV-fondet I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen I Sør-Norge på grunn av lite snø. Obos kutter 200 ansatte innen utgangen av neste år. Det rundt 10% av de ansatte. Det skjer etter at de har forsøkt å finne 1 milliard kroner I resultatforbedringer, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Kirkenes I dag skyet og 14 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og mulig byggvær 12, Trondheim delvis skyet 18, Bergen sol og lett skyet 21, Stavanger sol og 20, Kristiansand sol opp mot 23 grader, Lillehammer sol delvis skyet og 23, og I Oslo blir det sol opp mot 24 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sanne Hoppsand og Sudeli Duttan, deg Per her på Radio Norge. Det en deilig tirsdags formiddag. Klokka har passert ett, og det jo noen her på huset I hvert fall som står opp fryktelig tidlig. Da. Vi har tre stykker, bare for at I hvert fall noen av dem skal klare å uttale navnet riktig, som for eksempel Øyvind Lovens forsøk på å si Peter Cetera klokka seks I morges.
6: Vi ser Piser. Piser of Love. Piser Petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector. Hector. Lekter var det.
6: Ja, ja.
7: Lannibal Hector. Vi det noe galt med oss I dag.
6: Ja, vi har sagt mye rart I dag. Lannibal Hector.
2: Men Jody Fuster var I hvert fall med.
0: Ja da, Jody Fuster var nok med også. Geir, Kim og Øyvind gjorde det beste de kunne I morges på Målklubben med Loven og Co. Nå, Madonna.

Fantastiske Pink på Radio Norge. What About Us? Ja, hadde ikke vært meg imot. Det bandet her helt umulig å ikke kjenne igjen, bare en og en halv takt inn. Det kanskje den feteste låten til Dire Straits. Det sier ikke lite. Dette Radio Norge, nå med Sultans of Swing.

0: Dire Straits på Radio Norge med den helt særegne gitaren som bare Mark Knopfler. Den lyden der, det bare han som klarer å lage det. Snart Roxette og Fugees her på Radio Norge, og en tur innom frisørsalongene i Bergen, der det kanskje blir streik.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei! Enda bedre! Det tid for...
7: Fredagskos!
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

om det blir frisørstreik, så har du noe å peke på og gi grunn til at du har en bad hair day. Så det, på den måten så kan det være litt frigjørende også. Det viktig å tenke på hvordan man ser ut. What about your look? Dette Roxette.

0: Eller hva med bare na na na na na? Jeg ser på det som en sånn styrkedemonstrasjon Jeg har en svær låt hvor refrenget bare na na na na na na Trenger ikke mer Rockset og The Look Så en kommentar da til at 165 frisører I Bergen skal ut I streik Og jeg har tenkt det kombinert med litt rufsete vær Og alt kan skje som hårstylingsmessig Her på Rad Norge kan jeg fortelle akkurat hva som kommer til å skje I de nærmeste sånn 15-20 minutterne Det at vi får litt musikk fra både Donkey Boy og Michael Loves to Rock Eller Michael Loves to Walk som de sier der borte I Danmark Og så skal vi en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv Her på Rad Norge hvor du alltid får
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Det noe galt med det, eller?
4: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice!
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
20: Sofakos.
19: Nei.
20: TV-kos.
19: Nei.
20: Vennekos.
19: Nei, enda bedre. Det tid for...
21: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
22: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
19: Ja.
22: Hvem blir med?
23: Jeg vil være med.
22: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
19: Nei, vi drar vel til...
21: Biltema!
19: Wow!
24: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Dette er Radio Norges Topp 1000 arkivet. Her finnes det myriader av låter, alle som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000 lister. Og da er det klart, da er det mange misforståtte låter også. Nå til en som jeg i hvert fall har misforstått litt. Og den er jo så nydelig. I mange år etter utgivelsen i 1989 så trodde jeg at denne Michael Jackson-låta handlet om en bibliotekansatt som han hadde varme følelser for. Librarian Girl, trodde jeg den het. Ja, jeg klarer at det er flaut. Ja, ja, seks ganger på lista for den som egentlig heter Librarian Girl.

0: Noe av det nydeligste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen. Donkey Boy og Sometimes. Drammen, altså, for en fantastisk by der.
1: Good morning, this is Barack Obama, and I love the city of Drammen. Much better pizza than in Chicago.
0: Da tenker han nok spesielt på Lissis pizza I Drammen, og den anbefaler jeg. Jeg anbefaler oss å bli her, for hvis ikke, så går du glipp av både Phil Collins og Billy Joel her på Radio Norge, hvor du alltid får...
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Endelig fredag, da det tid for
7: Sofakos
6: Nei
7: TV-kos
6: Nei
7: Vennekos
6: Nei, enda bedre, det tid for
8: Fredagskos Ingen kjent, ingen kos
9: Enda en kampanje hos Gåsen Navnet kjedelig, prisen ikke Stekovn fra AEG som rengjør seg selv Nå 4.999 kroner Spar 55% Skausen, velkommen til enkelt
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
15: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
17: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
22: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Her på deg, Per her på Radio Norge med Billy Joel og My Life. Lurer hvordan det å være rockestjerne, det må være en helt spesiell opplevelse. Man kan ikke ha så mye problemer da, tenker vel folk da, men det tror jeg altså, fordi hvis ikke så hadde du ikke hatt noe å skrive sanger om. Phil Collins for eksempel, jeg vet ikke helt hvor mange ganger han har vært skilt, men etter den andre skilsmissen, så, ja, så kommer denne filmen da, Against All Odds, med denne låta, som direkte rettet til seg selv, og hvor dum han følte seg over at han lot kona slippe unna. How come?

0: Phil Collins. Ah, han har sån hjärtesorg. Kona, vet du, den andra I rekka försvant och det han var inte så förnöjd med sig själv. Tänkte att vad gjorde jag egentligen fel? Och så tog han ett gott och långt blick på sig själv. I spegeln. Vet inte vad han lärt av det, men vi kan lära av dessa låtarna. Nu kommer Kim Nygård strax här och tar över och byr bland annat på sångutfordringen där du kan vinna 2000 kronor. Vi har gett dig 7 sånger på 30 sekunder. Høres enkelt ut, det det på ingen måte. Per och jag tillbaka igen I morgon klockan 11. Hoppas att se det artiga fjeset ditt då.
1: Har är veggnyheterna. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerråd og datatilsynet har allerede tatt til ordet for at salg av smartbriller I Norge må stanses. 59-åringen som siktet til Lørnskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større narkotikabeslag I Østfold I mars.
2: Det I forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet I Sverige I forrige uke, og I dag fremstilles han for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Mannen også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kronprinsparet besøkte I dag Kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom I går. Da opplyste slottet at situasjonen var stabil.
3: Han jo ikke blitt friskere. Men forverringen da, ser ut til å ha stoppet.
1: Det sa kommentator I VG Yngve Kvistad. Et amerikansk militærfly landet I dag I Moskva ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Transportflyet av typen Boeing C-17A tok av fra Riga I Latvia I dag tidlig. Russiske myndigheter ser de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skyet og 10 grader, Bodø for delvis skyet og 15, Trondheim for delvis skyet og 20, Bergen for mye sol og 24, Stavanger mye sol og 23, Kristiansand for sol og 21, Lillehammer delvis skyet og 23, og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
7: Radio Norge.
8: Hallo! Kim Nygård her. Takk til Per forresten. Golf kan være bra for sexlivet. Ja, det må du høre om ditt senere I ettermiddag. Alle bomma på låt nummer 2 I går I sangutfordringen. Hør om du klarer det. Og så gjør vi oss klare for 7 nye låter å gjette på I dag. Og 2000 kroner å vinne I den første runden. Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: Det kommer en film nummer to om Michael Jackson. Det bekrefter Jafar. Nevøen hans som spiller Michael. Forrige film fikk jo mye kritikk, men denne gangen så blir de omstritte anklagende tema. Men, og det et stort men her, for historien skal i stor grad fortelles fra Michael Jacksons eget perspektiv. Familien mener Michaels egen version av historien ikke kommer godt nok frem. Så film nummer to kan bli langt mer kontroversiell enn den første. Og få enda mer kritikk.
2: I

0: Jobbinnsperten på Radio Norge. Det var ingen som klarte låt nummer to I sangutfordringen I går, men Tommy fikk jo en kanonstart da før det begynte å lugge litt. Du kan jo høre om du hadde tatt den her. Hva heter den?
1: Sum of 69, Sum
0: yes.
1: of 69.
0: Med Bryan Adams, og nå har vi 27 sekunder på å ta resten. Vi trenger all den tiden vi kan få, for vi litt I tvil om den låta som neste ut her. Den hørte vi altså for en times tid siden. Aga klarte den ikke før tiden gikk ut. Vi vet at det The Jacksons, eller The Jackson 5, men hva heter låta?
1: Det er Samuel Hayes I det da.
0: Og du har helt sikkert hørt den her.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: 10 sekunder igjen.
1: Nei, da ryger jeg. Jeg må dessverre si det.
0: Ikke noe hjelp I han Jack heller.
1: Nei, ingen hans hjelp. Vel til Jack, ja. Kom an, Jack.
0: Tiden ute. Nei, hadde vi hatt nok sekunder til at vi hadde hørt refrenget, så hadde du jo tatt den av, for det var jo...
1: Selvfølgelig var det det.
0: Can you feel it? Ja, det var I går. I dag så det 7 nye låter å gjette på, og det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Lyst til å være med? Meld deg på tekst Norge til 2033. Og du skal som vanlig få et ekstra hint til den første låta. Så ting blir litt lettere. Bli med I 12 minutter til, så får du høre hva som første låt ut I dag.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet
3: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
7: Norwegian. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det. Det litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

for at du hører på Radio Norge hvis du jobber på denne tirsdagen. Har du lyst til å høre den første låta I sangutfordringen I dag? Ja, vi spiller først klokka 15.20, men siden du har på radioen allerede nå, skal du få noen sekunder av den første låta som dukker opp I dagens oppgave. Det den her. Kjenner du igjen den? Det omtrent så mye du får høre I denne omgang. Var ikke det en tidligere nummer 1 på Radio Norges Top 1000? Jo, lurer på om det ikke var det. Hvis du vet hva den heter, så har du først I boks, tar du alle 7, vinner du 2000 kroner I den første runden. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller klikker deg inn på Radio Norge.no.

0: på mer av musikken du liker å jobbe til. Tenk at søte Kylie Minogue og mørke Nick Cave har sunget duett. Ja, de hadde ikke mye til felles, annet enn å være fra Australia begge to, men hør deres monsterhit fra 1995 nå straks. Og fra topp 1000-arkivet så kommer en gammel gubbe med lang tunge, som har bursdag I dag.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har
10: vi
11: det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge. Mye

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I dag har mannen med den lange tunga bursdag, Gene Simmons, 77 år. Sikkert litt mer nå enn før.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Vi ser piser. Piser
2: of love.
1: Piser
2: Petera.
1: Forferdelig.
3: Hannibal Hector. Der,
1: Hector. Ja.
3: Hector.
1: Lecter.
3: Lecter var det.
1: Ja, ja.
2: Lannibal Hector. Vi er, det noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
3: men Jody Fuster var i hvert fall med.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra

0: Kershaw på Radio Norge. Fikk du ikke med deg hintet om den første låta I sangutfordringen I dag? Vi spiller hele låta nå om bare 4 minutter. Eller så ser det ut til at det fine sommerværet fortsetter I Sør-Norge noen dager til. Bergen kan få 25 grader I morgen, og så det jo da måneformørkelse på fredag. Men da kommer skyene selvfølgelig. Og regne I både Oslo og Kristiansand og store deler av Sør-Norge. Norges varmeste I ettermiddag, det Skien I Telemark med 24,3 grader.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
10: Ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Variert musikk.

Henrik og Vince på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å jobbe til. Og det snakkes om forbud mot ansiktsgjenkjenning på smartbriller. Mer om det, om under 4 minutter på Radio Norge.

0: bra for musikkquiz. Vinner 2000 kroner. Jeg bare 20 minutter unna første runde i sangutfordringen. Du vinner 2000 kroner om du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge. Send til 2033. Nå, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til orde for at salg av smartbriller i Norge må stanses. Det brøt i dag ut en brann i et boligbygg på Follnes i Øygarden. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort rede for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
1: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antallet missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skyet og 10 grader, Bodø får delvis skyet og 15, Trondheim får delvis skyet og 20, Bergen får mye sol og 24, Stavanger mye sol og 23, Kristiansand får sol og 21, Lillehammer delvis skyet og 23, og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Golf kan være bra for sexlivet. Ja, dette må du høre mer om. Om 3 minutter.

freestyle på Radio Norge. Det her kanskje den beste nyheten du hører I dag. Ja, kanskje noensinne. Golf bra for sexlivet. Forskere har sett på over 8000 menn rundt 50-årsalderen og sammenlignet golfspillere med menn som drev med andre idretter. Og dem som ikke trente noe I det hele tatt. Og golferne kom svært godt ut. Mer enn en av fire hadde sex minst to ganger I uka. Klart mer enn de I de andre gruppene. Forskerne peker blant annet på at golf gir fysisk aktivitet og involverer styrke, koordinasjon og presisjon. Og frustrasjon får jeg personlig legge til. Men alt det andre veier lett opp for det. Kurt Nilsen her lagde også en låt om hvordan han synes golf. Den heter Never Easy.

0: radio-Norge,
1: som du også kan høre på mobil. Raio-appen er gratis til både Android og iPhone. Snart spiller vi sangutfordringen. Det 2000 kroner å vinne I den første runden, hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller nå om bare 9 minutter. Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 155 ved Fjell I Nordre Follo den redusert fremkommelighet etter et trafikkøl. Nødetaten på vei, og E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen for trafikkretning Drøbak etter en bilberging.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: er en fin øvelse før sangutfordringen. Det å prøve å gjette titlen så fort du hører en ny låt spilt på radioen. Det her var for øvrig Goodbye Yellow Brick Road av Elton John. Men det nå det gjelder.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Ole Petter, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Nå bor jeg I Harstad og jobber som snekker.
0: Ja. Hva det verste du ser når de snekrer I farmen?
2: Ja, det når jeg ser folk som plages og de skal gjøre ting som de egentlig ikke har peiling på, da blir jeg irritert.
0: Ja, ok. Hva den beste arbeidsmusikken, Ole Petter?
2: Nei, jeg hører på alt. Ja. Jeg har bestandig radioen på når jeg snekker. Jeg har ute radio, og den står på kontinuerlig. Country og blues, det en vel favoritt, tror jeg.
0: Ja. Få se hva som dukker opp og gjette på her I dag, Ole Petter. Vi har funnet fram 7 fine låter fra litt forskjellige epoker.
2: Ja, ja.
0: Og din oppgave å gjette titlen på låta.
2: Vi får prøve. Det blir spennende.
0: Du vinner 2000 kroner nå I den første runden hvis du tar alle 7 I løpet av 30 sekunder. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Her første låt. Husker du den?
2: Ja.
0: Den var heter den?
2: Died in Your Arms.
0: Ja, visst det. Cutting Crew, Died in Your Arms, som for øvrig også har vært på topp av Radio Norges topp 1000-liste.
2: Ja.
0: 18 sekunder igjen. Her låt nummer 2. Det var litt 90-tallet.
2: Ja.
0: 10 sekunder igjen.
2: Ja.
0: Hør hva hun synger nå.
2: Ja, nei, jeg har jo hørt den, men den var helt gjentappet.
0: Ja. Jeg skal ikke røpe hva låta heter, for disse låtene går jo videre til neste runde. Men jeg kan avsløre at det var artisten Sheryl Crow.
2: Ja.
0: Sheryl Crow med
2: en eller annen. Sånn det.
0: Ole Petter, veldig hyggelig å ha deg med. Bare takk, å komme tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Ha en riktig så fin dag videre I Harstad på jobb.
2: Takk, like så du.
0: Vil du prøve deg I sangutfordringens neste runde, så melder du deg på nå. Skriv Norge, send til 2033.

0: Bon Jovi til jobbinnspurten på Radio Norge. Snart skal du få høre låta som de startet å jobbe med for nøyaktig 51 år siden I dag. En litt rar låt, men likevel en av historiens aller største. Så kan du gjette på hvilken det George Michael også.
1: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene ikke gjort rede for etter en brann I et boligbygg på Straume I Øygården. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Digitaliseringsminister Karianne Thun kaller det en trussel mot privatlivet og personvernet. Mannen I 30-årene som siktet for drap og vold I nære relasjoner mot Maren Sømme varetektsfengsles I 4 nye uker. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får lov til på VG.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
17: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det litt.
18: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
15: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
19: overs. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. 51 år siden I dag, så startet Queen-innspillingen av en litt merkelig låt, som skulle bli en av historiens aller største. Freddie Mercury hadde store deler av låta ferdig I sitt hode, og ledet altså bandet gjennom denne innspillingen, som tok 3 uker. Og de enorme korpartiene, som krevde lag på lag med vokal fra både Mercury, Brian May og Roger Taylor. Og til slutt så hadde enkelte partier altså bestått av rundt 180 vokaloverdubbinger. Og dette var altså tilbake igjen I den analoge tidsalderen I 1975. Ja, det selvfølgelig den låta her.

Shania Twain på Radio Norge. Været ødela for mange da det var solformørkelse sist, men nå på fredag så det måneformørkelse. Best å se I sør, men det selvfølgelig helt overskyet vær da. Og regn. Men før det så fortsetter sommerværet, og Bergen kan få årets varmeste I morgen med over 25 grader.

0: 15.51 nå, hvis du skal reise kollektivt hjem fra jobb. Last ned Rayo-appen til mobil, da har du ditt hyggelig selskap på øret. Om du vil høre en lydbok, podcast eller Radio Norge. Rayo-appen. Gratis, selvfølgelig. Der spiller vi snart Gloria Gaynor og Maggie Reilly med Mike Oldfield.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 255 ved Fjell I Nordre Follo den redusert fremkommelighet etter et trafikkøl. Nødetatene på vei, og 134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen for trafikkretning Drøbak etter en bilberging.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe eget nett.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer der.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Gode nyheter hvis du skal ut utenlands og reise. Og med det snart, og mer også om eksplosjon og brann I Øygarden utenfor Bergen. Om tre minutter på Radio Norge.

0: fremdeles. Det går I ettermiddag på Radio Norge hvorfor fotballsupportere fremdeles sure etter fotball-VM. Vi spiller sangutfordringens runde 2. En tusenlapp hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller klokka 16.20, så du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge og send til 2033. Nå, nyheter med André Ødeby.
1: Her veggnyhetene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygården utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
2: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
1: Reporter Miriam Olsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. En euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skya og 10 grader, Bodø for delvis skya og 15, Trondheim for delvis skya og 20, Bergen for mye sol og 24, Stavanger mye sol og 23, Kristiansand for sol og 21, Lillehammer delvis skya og 23, og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
0: Hei, Kim Nygaard her. Det et slags opprør blant fotballsupportere verden over. Hør hvorfor.

fra jobb? Mer Radio Norge denne tirsdagen. Og med fotball-VM litt på avstand. Fotballsupportere ikke fornøyd? Fotballen har blitt for dyr og for kommersiell, sier folk. Nesten 9 av 10 mener vanlige fans I ferd med å bli priset fullstendig ut av fotball. Dyre billetter som topper irritasjonslista, det så vi under fotball-VM, sammen med stadig flere abonnementer for å få sett kamper I for eksempel Premier League. Og klubber som lanserer nye drakter I et sett. Og så det VAR da. Folk hater VAR! Det tar for lang tid, stopper spillet og skaper flere diskusjoner enn det løser. Og til slutt så det amerikanske Superbowl-aktige pauseshowet under fotballkamper. Nei takk, sier flertallet. Viktig kamp I kveld forresten, Bodø/Glimt spiller om plass I Champions League klokka 21. Hvis du har betalt for TV2 Play da.

0: vår Jan Gunnar. 10 minutter igjen til vi spiller runde 2 av sangutfordringen. Tusenlapp I denne runden til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ut og sjekke rush-trafikken også om bare noen få sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Det vurderes forbud mot ansiktsgjenkjenning på smartbriller. Årets El Niño kan bli den kraftigste på over 100 år. Og 8 av 10 tenåringer tør ikke bruke ringeklokka. De ringer eller tekster når de står utenfor. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Holmenkryss I Asker, der høyre og midtre felt stengt I retning Drommen etter et trafikkuhell. Det fører til at trafikken går forbi ett felt, og at det blir køer på stedet. Og Riksvei 150 Grandfoss-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt I retning Smestad etter et trafikkuhell.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja. Det noe galt med det, eller?
16: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. André Ødeby klar med de viktigste nyhetsoverskriftene om 10 minutter. Men nå...
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Velkommen, Monica.
2: Ja, takk for det.
0: Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg opprinnelig fra Hitra i Sør-Trøndelag, men jeg bor i Børsa.
0: Børsa?
2: Og Børsa, vet du, ligger mellom Orkanger og Trondheim.
0: Ja, og hva gjør du fra der til daglig?
2: Vet du, daglig så jeg 100% ufør, men har 2 hunder som jeg styrer med, og så maler jeg litt, og så holder jeg på med nålefilting, og så baker jeg.
0: Åh, hva det du baker best?
2: Da baker jeg sjokoladekake med sjokoladeganasj.
0: Veldig godt. Ja. Men nå, Monica, så det musikkquiz-tid og sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner nå i runde 2 hvis du greier å gjette riktig titel på alle de 7 låtene som vi har lagt klare. Og du har jo bare 30 sekunder på klokka.
2: Ja, hva skal du gjøre ut beste?
0: Ole Petter klarte den første låta for deg i forrige runde, om du hadde på Radio Norge klokka 15.20.
2: Nei.
0: Nei, da må du bare klare det selv.
2: Det må jeg. Vi skal prøve.
0: Ja, nei, vi kom til låt nummer 2 før det var stopp da, men vi får se hvordan det går. 30 sekunder er stilt inn for nedtelling. Og første låt, hvis du klar, Monica, kommer nå.
2: Died in your arms tonight.
0: Ja. Bra. Cat and Crew sin Died in your arms. Så vi fremme med den som var litt vrien i forrige runde. Vi har avslørt at den fra 90-tallet. Ja. Omtrent midten av det 10-året, og det Sheryl Crow som synger. Men hva heter låta? This ain't no disco. It ain't no country club either. Ja. Men hør nøye etter nå. Det kan hende at hun synger det nå. All I wanna do is have a
2: little fun before I die. All I wanna do?
0: Ja.
2: Oh. Wow.
0: All I wanna do. Med Sheryl Crow. Men nå det bare 9 sekunder igjen på klokka, Monica.
2: Ja.
0: En skikkelig slutspurt nå.
2: Yep.
0: Låt nummer 3. Husker du den?
2: Ja, jeg husker så godt den. Nei, vet du, det står så bomstilt. Vet du, det mye bedre når jeg sitter og hører på radioen. Da kan jeg alle.
0: Det gjerne slik. Nei, det var Billy Ocean med låta Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
2: Nei, vi får prøve igjen en annen gang.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre, Monica. Det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen, og ha fortsatt en riktig så fin dag videre.
2: Takk, lenge med dere.
0: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Da melder du deg på ved å skrive Norge, og sende til nummer 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Denne dagen I røsje på vei igjen denne tirsdagen på Radio Norge. Hvem tror du det her? Han ble med 6-stjerne på 90-tallet, men datteren hans ble mye større. Noen år senere, riktig nok. Han blir 65 år I dag, og vi har gravd fram låta han ble mest kjent for fra Topp 1000-arkivet. Du får høre den om 10 minutter.
1: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person død etter eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygarden utenfor Bergen. I tillegg en ambulansearbeider og en beboer skadet. Dronningen også I dag og besøker kongen på Rikshospitalet. Tidligere I dag besøkte også kronprinsparet Kong Harald. Tilstanden hans skal være stabil. Den norske kronen har styrket seg og nå tilbake på nivåene den var før sommeren. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: I butikk og på nett Savanna
3: Du,
4: ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
4: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
2: Savanna med sett
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
21: Fikk vi den?
20: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
21: Ja, det gul. Det gul.
20: Kan du være stille?
21: Ja, ja, ja.
20: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var en gang Miley Cyrus ble omtalt som datteren til Billy Ray Cyrus. Men det lenge siden hun ble større enn far. Først som Hannah Montana, og senere bare som Miley Cyrus som artist. Men her pappa Cyrus, som blir 65 år I dag. Fant denne langt baki der I Topp 1000-arkivet. Makey breaky heart.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Den første James Bond, Sean Connery, ville ha blitt 96 år I dag. Den forlot oss for 6 år siden. I den forløpige siste av mange beste James Bond-kåringer, så vant Sean Connery suverent denne gangen også. Hvem som blir neste, forløpig ikke avgjort. Eller bare strengt hemmelig. Gladys Knight gjorde filmmusikken da Timothy Dalton fikk sin andre og siste film som agent 007. License to Kill

0: hvis det låta dukker opp I sangutfordringen, ja, da svarer du License to. Omtrent så dramatisk. Vi spiller igjen I morgen, og du kan melde deg på fremdeles. Norge til 2033, eller bare gå inn på radio-norge.no. Ser du til at Bergen kan få årets varmeste dag I morgen? Der det jo sol, sommer og kjempefint. 25 grader, kanskje over det I morgen. Varmeste dag Skien I Telemark, med 24,3 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Holmenkryss I Asker, der høyre og midtre felt stengt I retning Drommen etter et trafikkuhell. Det fører til at trafikken går forbi ett felt, og at det blir køer på stedet. Og Riksvei 150 Granfoss-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt I retning Smestad etter et trafikkuhell.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei. Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio

0: Det er Alanis Morissette på Radio Norge. Vil du ha litt tyngre selskap på bussen også, eller toget? Last ned Raio-appen. Der får du både lydbøker, du får podcaster og Radio Norge, selvfølgelig. Gratis til både Android og iPhone. Nå det nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I Øygarden I Bergen, reporter Miriam Olsvik.
2: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
1: Dronningen var igjen på besøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Tidligere I dag var også kronprinsparet på besøk hos kongen. I går opplyste slottet at det ikke noen vesentlige endringer I kongens helse, og at tilstanden hans stabil. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer, det skriver Klassekampen. I følge avisen viser en rapport fra A-krimsenter I Tønsberg at flere ansatte I selskapene de har undersøkt har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødtleder Marie Sneve Martinussen ber regjeringen redegjøre om tilstanden I det norske barnevernet. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. 1 euro nå verdt 10,87 kroner, mens 1 dollar koster 9,32 kroner. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skyet og 10 grader, Bodø får delvis skyet og 15, Trondheim får delvis skyet og 20, Bergen får mye sol og 24, Stavanger mye sol og 23, Kristiansand får sol og 21, Lillehammer delvis skyet og 23, og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Håper du har kommet deg greit gjennom denne kneike tirsdagen. Par gode låter du kan høre I rushet på veien nå. Aiden Foyer og The Monroes.

Namros på Radio Norge. Du også litt glemsk? Vit at du I godt selskap I det minste. En av fire fedre har altså glemt å hente barna på skolen. Håper ikke det gjelder deg da.

0: Ballet Girl på Radio Norge. Hør oss gjerne på mobilen også. Radio-appen, der får du både lydbøker, podcaster og Radio Norge, selvfølgelig. Og den gratis til både Android og iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 det meldt om store forsinkelser og kø I retning Sotra. På Riksvei 150 Granfoss-tunnelen I Oslo, der alle felt I retning Smestad igjen åpnet for trafikk etter en ulykke.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig, I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Variert med

0: glipp av morgenklubben idag?
1: Vi ser Piser. Piece of love. Piser Petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector.
1: Hector.
2: Hector.
1: Lecter.
2: Lecter var
1: det. Ja, ja.
3: Lannibal Hector. Vi er, det er noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var i hvert fall det.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn i dag.
1: Ja.

0: Du hører på Radio Norge. Du humør til å høre noen bizarre historier? Faktisk det en podcast som heter det, Bizarre historier, som for eksempel prater om danseepidemien.
1: Og de danser dag, og de danser natt, uten stans. Noen danser til og med helt til de døde.
2: Altså hvis 100 av de døde, det jo helt spinnvilt mange mennesker som danser helt til døde.
0: Mm. Du kjenner kanskje igjen stemmen her også, det jo Kristine Grensen fra Humoretaten, Basic Bitch, Evig Singer og nå... aktuell som fast lagleder I Nytt på Nytt. Sammen med Thomas Alsaker I podcasten Bizarre Historier. Hør den og flere podcaster, lydbøker og Radio Norge selvfølgelig I Radio-appen. Everybody.

0: Bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten fraktes til Ullevål sykehus for behandling. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Nei, den vassen der jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
5: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
11: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
10: Takk.
11: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
10: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
12: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi har funnet fram en fin, passende låt I anledning at det 25 år siden I dag dette skjedde.
2: Håkon, Norges kronprins, vil du ha Mette Marit Kjessem Høyby som står ved din side til din hustru?
3: Ja.
2: Likeså spør jeg deg, Mette Marit Kjessem Høyby, vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann?
4: Ja.
1: Sølvbryllup! Gratulerer så mye.

0: ikke typisk. Solformørkelsen sist som vi gledet oss til å se, så var det selvfølgelig overskyet.
1: Ja!
0: Og nå på fredag så det måneformørkelse som best synlig I Sør-Norge. Og da blir det overskyet.
1: Ja!
0: Igjen. Men før det så blir det fint vær, og spesielt Bergen da, som kan se frem til årets varmeste dag I morgen, over 20°C.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker gjennom hele dagen, og vi har musikkquiz med penger å vinne hver ettermiddag I sangutfordringen. I dag så kjørte vi oss fast på låt nummer tre. Du kan jo høre om du hadde klart den, når du får en liten gjenhør nå snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 det meldt om store forsinkelser og kø I retning Sotra. På Riksvei 150 Granfoss-tunnelen I Oslo, der alle felt I retning Smestad igjen åpnet for trafikk etter en ulykke.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

0: Rose Garden in Anderson.
1: Var det vanskelig I dag I sangutfordringen?
0: Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter for å vinne opp mot 2000 kroner. Du kan jo høre om du hadde tatt disse som Monica fikk å bryne seg på her.
2: All I wanna do?
0: Ja.
2: Oh. Wow.
0: All I wanna do. Med Sherlock Crow. Men nå det bare 9 sekunder igjen på klokka, oh. Monica.
2: Ja.
0: En skikkelig slutspurt nå.
2: Yep.
0: Låt nummer 3. Husker du den?
2: Ja, jeg husker så godt den. Nei, vet du, det står så bomstilt. Vet du, det mye bedre når jeg sitter og hører på radioen. Ja.
0: Ikke ukjent det, slik gikk det tidligere I dag. Bedre lykke I morgen. Da det 7 nye låter. Og etterpå får vi vinne 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen. Vil du være med? Meld deg på, skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Fortsett med det. Andreas Velle klar fra klokka 6 med mer av musikken du liker. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå det André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
2: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
1: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Bodø får delvis skyet og 15. Trondheim får delvis skyet og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skyet og 23. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei, god kveld. Velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Jeg heter Andreas Velle. Opus kommer med Live is Life. UB40 med Red Red Wine. Akkurat nå her Bon Jovi med Bed of Roses. Radio

0: med Live is Life. Det var det jeg akkurat sa. Fortsatt at jeg sa Live is Life, og ikke Life is Life, som du sier, fordi du tysk. Jeg venter nå på Radio Norge, TNT, 10,000 lovers in one. Fred David kommer med Words. Og heng på rett rundt hjørnet nå, Kygo med Firestone.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nei, den vasen der min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo, han
14: feil.
15: Sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
14: Han snakket om Valerie!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt...
19: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
18: Når det tomt for batterier. Denne uken får du

FR David. FR David som egentlig heter, og dette finner jeg ikke på, dette det du får hvis du googler han. Han heter egentlig Eli Robert Fitossi. Helt sant. Og mer å bli ganske gammel, nesten like gammel som Trump. 79 år gammel FR David. Håper du har en fin tirsdag kveld sammen med oss. Alle som heter Ludvig, Louise og Lovise har navndag I dag. Ellers I dag så kan vi jo gratulere både Jonas Gahr Støre med dagen, Gene Simmons fra Kiss, og hadde han vært med oss hadde Sean Connery også hatt bursdag. Det her en gåte for alle som tror på astrologi og, og stjernetegn og sånt. Takk for at du her. Dette Radio Norge, nå med TNT. Her 10,000 lovers in one.

0: 10,000 Lovers med TNT. Nå skal vi straks til en låt som så definerende innen musikkbransjen at det til og med har kommet en tv-serie oppkalt etter den. Vi skal ned i Topp 1000-arkivet og høre på Drillos med neste sommer, og rett rundt hjørnet så kommer Pink Floyd med Wish You Were Here.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der har 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en av de fire store i norsk rock, nemlig De Lillos, som har påvirkningskraft for film- og TV-bransjen også. Vi skal jo høre på neste sommer nå, en låt som har gitt navn til en TV-serie på TV Norge, blant annet. Og nå til høsten så kommer det en film som heter Suser av gårde, som er inspirert av De Lillos tekstunivers, og hvor en hel haug med unge artister har laget coverlåter av De Lillos-låtene. Det gleder jeg meg veldig til. Den låta vi skal høre på nå, den har vært inne på topp 1000-lista vår 14 ganger, og har vært så i toppen som en 45. plass. Var ute av lista i fjor faktisk. Vi får se hvordan det går når vi senere i høst skal sette sammen årets topp 1000-liste. Dette De Lillos med neste sommer.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Piser, piser. Piece of love. Piser Petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector. Der,
1: Hector.
2: Hector.
1: Lecter.
2: Lecter var det.
1: Ja, ja.
3: Lannibal Hector. Vi er, det er noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var i hvert fall med.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn i dag.
1: Ja.

0: Steve Winwood og Valerie. Han insisterer på at han er samme gamle fyren. Der har jeg min tvil. Han har blitt 78 år gammel og ser absolutt ikke ut som den samme gamle gutten. Men det er en annen historie. I vente nå på Radio Norge Rockset med How Do You Do, og så kommer en dame som høres ut som en kaffedrikk. Nelly Furtado. Hvis du bestiller en dobbelt Nelly Furtado på en eller annen kaffesjappe, så er det mulig du får noe digg.
1: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull. Det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe...
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Nei, den vasen der er jo min.
17: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
16: nei,
17: den.
16: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
17: jo,
16: hørte feil.
17: Han sa
16: nei.
17: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
16: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

Good Things Come to an End med Nelly Furtado. Håper du har en fin tirsdag. I dag det 25. august. Lønningsdag! I dag det Uruguays nasjonaldag. Gratulerer til alle som kommer fra Uruguay. Og så krysser fingrene for alle som heier på Bodø Glimt. Bare et par timer igjen nå til kamp. Dette blir spennende. Nå på Radio Norge før nyhetene. Her Roxette og How Do You Do?

0: Hard You Do med Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette. Hvert øyeblikk nå, Cindy Lauper med vakre Time After Time. Men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og titt på været for morgendagen.
1: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Et barn er kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten er fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dronningen var igjen på besøk hos kong Harald i dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans er stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han er regent når kongen er innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
1: Ja, studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes og Tromsø i morgen blir det delvis skya og 10 grader. Bodø får delvis skya og 15. Trondheim får delvis skya og 20. Bergen får mye sol og 24. Stavanger mye sol og 23. Kristiansand får sol og 21. Lillehammer delvis skya og 23. Og i Oslo blir det delvis skya og 24 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag kveld, hyggelig at du hører på. Jeg sitter og ser utover Jernbanetorget i hovedstaden, hvor det fortsatt er solskinn, og folk sitter og drikker utepils og en liten flik av ettersommeren. Det er deilig. Har du noe på hjertet i løpet av kvelden, så slå på tråden og si hei da vel. 08282 er nummeret hit. Og så skal jeg by på både Simon & Garfunkel, Pink og her, Cindy.

0: a try. God tirsdag kveld, vi begynner å nærme oss høst, og det merkes også på TV-skjermen. Det begynner å komme litt nye TV-programmer, og her forrige uke så hadde Foreder premiere. En av de som med der, det Kjetil André Aamodt. Vet ikke om det så lurt at han var med der?
1: Kjetil André Aamodt, nå skal du være med I Foreder.
2: Ja, nå jeg med I Foreder. Under barn, tre barn mente at det var en god idé, men litt usikker nå siden etter jeg har vært igjennom det. Om det var, om de kommer til å være stolte av sin far, usikkert.
1: Ja, fordi ut fra hva du sa her på presentasjonen, så begynner jeg å lure, gikk dette bra?
2: Nei, det gjorde du ikke det, jeg mistet det helt, og det litt på grunn av konkurranseinstinktet mitt. Jeg så på det som en konkurranse, klore seg fast så lenge som mulig, det det handler om. Så jeg sov jo ikke, vet du. Jeg tenkte jo på hvordan skal jeg navigere her. Og da blir det veldig skjør, og så kom jo tårene ordentlig for første gang etter sin bryllupet mitt I 2004. Så det ble noen psykologtimer, doble og triple og sådanne, som jeg ikke tenkte jeg skulle ha, fordi jeg føler jeg en robust 55-åring med tre barn.
1: Men, og da, som har vært toppidrettsutøver, og jeg har mye psykologi der
2: også. Ja, ja, ja, så dette var tøft for en gammel sjel, det her. Så jeg ble anbefalt å sende noen sms'er til noen av deltakerne og... Unnskyld oppførselen min, jeg setter I ettertid, da. Så jeg prøvde å skvære opp med de fleste, men jeg ser rundt meg her nå at kanskje jeg burde sende et par til.
0: Sa Kjetil André Aamodt, som du kan se denne høsten I Foreder på TV 2. I am just a poor boy, though my story is seldom told, I have squandered my resistance.

0: The Boxer med Simon & Garfunkel. Og når de synger Lai Lai Lai, og så kommer det der buffa, så ikke det bare en tromme. Det et opptak av et oljefat som de slår på inni en heissjakt for å få sånn ordentlig drønn av et buff. Dette Rad Norge. Heng på litt til, så hører du blant annet Sandra med Maria Magdalena. Bruce Springsteen kommer med Cover Me. Så veldig mange minutter, så kommer Joan Osborne med One of Us.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
3: Vi fikser det!
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut.
9: Rysbilglass.
10: 0909.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Maria Magdalena med Sandra. Dette er Radio Norge, og mikserer nå så skal vi ut i Topp 1000-arkivet, og da skal vi høre på en kar fra Stavanger som heier på Bodø-Glimt. Og rett rundt hjørnet nå, Elton John med Sacrifice.
1: Hør på Stavkjøvik, det er en fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa

0: pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Underneath Your Clothes med Shakira. Kunne hun holdt seg bedre? Jeg litt usikker på hva hun i så fall skulle ha gjort. Og også nummer en i Norge for tiden med låta Die Die, som hun har sammen med Burna Boy. Og apropos det, vi skal ta en liten titt på hvordan det ser ut på toppen av listene for tiden. Og så kommer Bonnie Tyler og Alice Cooper.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
15: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
17: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Poison med Alice Cooper. Jeg nevnte her i sted at vi skal ta en liten hit på hvordan du ser på toppen av listene for tiden.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Så i hver fredag mellom 18 og 20 så teller vi ned de mest hørte låtene i landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og her topp tre slik den står på fredagen. Tobias Sten med Hånd i hånd på tredje. Ramon på andre. Vi skal

Shakira og Burna Boy. Og hele lista den kan du se på topplista.no. Der ligger hele topp 100 ute. Og på fredag igjen så teller vi ned toppen av lista mellom 18 og 20 her på Radio Norge. Nå skal vi til Bonnie Tyler. Dette Holding Out for a Hero.

0: Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler, som jo gikk ut av tiden her I sommer. Og nå kom det akkurat nyhetsvarsel her om at vi har mistet en annen stor sangerinne nettopp. Dolly Parton død, har det akkurat kommet melding om. Dette Rad Norge. Nå tar vi en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika I Østfold I mars.
2: Det I forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet I Sverige I forrige uke, og I dag fremstilles han for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Mannen også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes og Tromsø I morgen blir det delvis skya og 10 grader, Bodø får delvis skya og 15, Trondheim får delvis skya og 20, Bergen får mye sol og 24, Stavanger mye sol og 23, Kristiansand får sol og 21, Lillehammer delvis skya og 23, og I Oslo blir det delvis skya og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Tirsdag kveld har altså fått melding om at Dolly Parton død. Det hennes nevø som nevner dette I en video på den offisielle Facebook-siden hennes nå I kveld norsk tid. Hun ble 80 år gammel. Jeg tenkte vi skulle høre på Dolly nå. Dette

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Piser, piser. Peace of love, piser petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector, det er
1: Hector.
2: Hector.
1: Lecter.
2: Lecter,
1: ja, ja.
3: Lannibal Hector. Vi er, det er noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var i hvert fall med.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn i dag.
1: Ja.

Gun for my love med Point Two Sisters. Nå skal vi til det som Norges uoffisielle nasjonalsang. Enten det I hockey-VM eller om det var under fotball-VM tidligere I sommer, så sang de norske supporterne... Jeg får gåshud, det på ordentlig. Det største ranet I Grand Prix historie, låta som ikke engang gikk videre til superfinalen I MGP 1989. Dette Jahn Teigen og Optimist.

0: optimist med Jahn Teigen. Dette er Radio Norge, og her er noe av det som står på spillelisten nå de neste 20 minuttene. White Snake med Here I Go Again, som er Joe Cocker og Jennifer Lawrence. Med Up For We Belong, og rett rundt hjørnet en av verdens beste stemmer. Adele kommer med Rolling in the Deep.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Nei, den vasen der er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet
14: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Up Where We Belong med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Jeg synes det på tide å ta et lite oppgjør med evalueringshelvete. Fordi det en greie for tiden at alt skal evalueres. Jeg var og kjøpte en sjokomelk her om dagen. Nå fikk jeg mail i sted, det var derfor jeg kom på den nå, med Coop Prix som lurte på hvordan var opplevelsen din. Jeg vet hva, jeg kjøpte en sjokomelk. Den var akkurat som forventet. Kan ikke vi bare gjøre en deal, uansett hva pokker du holder på med, at hvis noe kjempebra eller kjempedårlig, da skal jeg si fra. Frem til det, så trenger ikke jeg å gi terningkast på opplevelsen. Jeg fikk altså i fullt alvor fra Rustad et spørsmål, hva synes du om dusjsåpen? Ja, vet du hva? Det var som forventet det. Det var såpe jeg kunne bruke i dusjen. Jeg lukter ikke svette, det bra. Jeg sier ifra, ja, hvis noe utenom normalen, men normalen holder. Fordi hadde det bare vært bedriften din som kom med denne evalueringen, så hadde det vært helt ok. Men alle, uansett hva pokker jeg tar meg til, skal ha et terningkast etterpå. Og det ikke jeg så interessert i. Og da må dere bare slutte med det. Og det verste når jeg sier ifra om noe, så hjelper jo ikke det. For et par år siden så var jeg på et hotell i Bergen, der fikk jeg et sånt der evalueringsskjema, alt var som forventet, bortsett fra det var vindu og glassdører på badet. Det den mest dustete tingen noe menneske har kommet opp med. Jeg vet nøyaktig hvordan vedkommende ser ut. Det en eller annen arkitekt som aldri har vært ute i virkeligheten før, som sitter med et Excel-ark. Han har briller, og han har trendy klær, og han har funnet ut at, vet du hva som sexy? Det gjennomsiktig vindu på badet, så at du kan se partneren din sitte på do. Det å ha glassdører inn på toalettet, gjerne med en liten sprekk og null lydisolasjon. Så sa jeg frem, det var en kjempedårlig idé, så bodde jeg på det samme hotellet nå nylig. Hadde de rettet på den? Nei, de hadde ikke det. Så hvis jeg først skal ha de der forbanna skjemaene, gjør noe med de tingene jeg skriver i hvert fall. Takk for meg. Det som er så dermed radioprogram, det mye billigere enn psykolog.

0: Here I go again med Whitesnake. I venter nå blant annet med Gia med All About The Money, så skal vi en tur ut i Top 1000-arkivet og hilse på Def Leppard. Og rett rundt gjør det Queen med Somebody To Love.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Gå inn på radionorge.no, der kan du se hele Topp 1000-arkivet vårt og finne dine favorittlåter, og du kan se hvordan totallista ser ut gjennom alle de årene vi har hatt lista. Og hvis du søker på denne for eksempel, så kan du se at den har levd en ordentlig jojo-tilværelse. Fra å være sånn skyhøyt oppe på 40 og 39 og sånn for en 10-12 år siden, så var den plutselig nede på 875. plass i 2022. I fjor, helt midt på treet, plass 404. Det denne gangen ingen feilmelding, 404. Dette Love Bites med Def Leppard.

0: All About The Money. Passer veldig bra I dag, det lønningsdag her på bruket. Det var mer All About The Dum Dum Dum Dum Dum enn The Money egentlig, når jeg sjekket den slippen, men det en annen historie. Heng på, det blir blant annet de der med jenter, og så kommer straks Nickelback.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
16: 0,99. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Smør på Stavkjevik, det Frode.
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis fullpris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Now You Remind Me med Nickelback. Dette Radio Norge. For en liten times tid siden så kom det også beskjed om at country-dronninga Dolly Parton er død. Jeg kjente det der, gjorde meg ordentlig, ordentlig trist. Vi har satt som en liten collage over noen av de største hittene til Dolly.

Parton ble altså 80 år gammel, og det var nevøen hennes som publiserte en video på Instagram, altså i 1950-tiden nå i kveld, og kunngjorde at hun har gått ut av tiden. Hvil i fred, Dolly.

0: The winner takes it all med ABBA. Dette er Radio Norge. Lurer på hva som er i vente nå det neste kvarteret. Her er noen smakebiter. Det blir blant annet Tina Turner, George Harrison dukker opp. Legger du det sammen så blir det 149. Straks kommer Cornells 74-75.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: You're the best med Tina Turner. En av favorittlåtene til stortingspresidenten vår, som bruker denne for å komme seg litt sånn opp hvis han har en dårlig dag. I vente nå, blant annet et lite dypdykk ut i topp 1000-arkivet, hvor vi skal finne fram Frankie Goes to Hollywood. Og straks nå, det morgenklubben kaller for flyselskapet til Smiths venner, nemlig Aerosmith.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Hva Selvkjevik, det fra deg?
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis fullpris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
12: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
11: Nei, de får du I rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går ut i Topp 1000-arkivet og begynner å søke på Relax, så finner du to låter. Og det ene Mika. Den andre den vi skal høre på nå, som alltid har vært inne på lista, selv om det holdt kjempehardt i 2022. Da var den på plass 977. I fjor, ja, oppe i topp 3-delen av lista vår, på plass 331. Dette Frankie Goes to Hollywood med Relax.

0: Bubbly med Colby Kelly. Dette er Radio Norge, og heng på litt til, så hører du blant annet Queen med I Want to Break Free, og så kommer Blue Swede, eller Bjørn Schiff, som han egentlig het, med Hooked on a Feeling.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

I'm hooked on a feeling med Blue Swede. Det tok kvelden nå både Marie McGee med Show Me Heaven, Billy Idol med White Wedding og Bangles med Eternal Flame. Jeg heter Andreas Felle, vakta med jeg over for i dag. Vi høres igjen i morgenkveld hvis du har lyst til det.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
13: Nei.

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hjelpe-eget-nett. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Smør på Stavkjevik, det Frode.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis fullpris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
18: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
17: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: Savannah.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savannah med sett.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får altså minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei!
6: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut.
9: Rysbilglass. 0909.
10: Hør på Stalsjevik, det Frode.
11: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
22: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: day.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
4: Risbilglass.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød har jeg sagt det tusen ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Får du på Stelsjøvik, det Frode?
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen også.
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
14: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Vi ser Piser. Piece of love. Piser Petera. Forferdelig.
2: Hannibal Hector. Der
1: Hector.
2: Hector.
1: Lector.
2: Lector var det.
1: Ja, ja.
3: Lannibal Hector. Det noe galt med oss i dag.
1: Ja, vi har sagt mye rart i dag. Lannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var i hvert fall med.
1: Og vi prøver oss igjen i morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn i dag.
1: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi skal, det er vi ikke forsikret mot at Geir kjøper pallfløyte eller fløytespetter.
3: Ja,
2: vi skal snakke med forsikringer.
3: Ja, det gjelder jo da den storbranden i Krokstadelva i sommer. 17. juli så brant 116 boliger ned der.
4: Ja, det var helt grusomt.
3: Det var forferdelig greier. Jeg kjørte forbi der, og det ser jo helt ut som Gaza. Det er jo ikke pent i det hele tatt. To av de, som, av de boligene som var der var ikke forsikret mot brand.
2: Nei, stemmer det.
3: Og der var det vel noen forglemmelser og litt språkproblemer, tror jeg.
4: Men ja, men nå, også tenk deg det. Du tenker, ja, men jeg har forsikring på huset mitt, og så viser det seg at de, du ikke har det.
3: Ja, jeg tror det var et par stykker som gikk gjennom forsikringene sine etter den der greia der, altså. Mm. Men når regjeringen vurderer lovpålagt husforsikring, står i Dagsavisen her.
4: Ja, sånn som med bil da, med ansvarsforsikring, for eksempel.
3: Ja.
2: Og sparkesykkel.
4: Og er det også lov?
2: Ja, ja, det må du ha ansvar.
3: Det er jo ansvar, vet du, hvis du kjører på noen. Mm. Men dette her er jo at det blir kontrollert, altså, og folk vil få da beskjed om at du ikke har husforsikring, sånn at regjeringen eller myndighetene vil da gå inn og se, er alt forsikret og alt i orden her?
4: Ja, men kan man liksom, altså, man kan jo lovpålegge, de kan jo bestemme på en måte, men akkurat det der med å gi beskjed er jo fint. Så er det sånn, du har ikke husforsikring, bare sånn at du er klar over det. Så er det sånn, men jeg velger ikke av det. Da er det jo litt ditt eget valg.
2: Ja, for det, hvis det er pålagt husforsikring, og gi beskjed, det er jo at vi kan jo gi beskjed til Geir om en del ting.
4: Ja, du får ikke panfløyte.
2: Nei, for eksempel.
3: Nei.
2: Så det, og,
4: men det kan jo da komme en panfløyte.
2: Det kan jo da.
3: De sanksjonene dere har overfor meg er vel ikke fullt så alvorlig som om hele huset ditt brenner ned.
2: Nei, vi skjønner det, altså.
3: Men nå skal vel det opp til høring og bla bla bla da, men jeg synes jo ikke det er så dumt at du får beskjed at du hører her, du har ikke full dekning.
2: Men vi kan jo konkludere at å få beskjed om at du skal ha forsikring og lovpålagt forsikring, det er to forskjellige ting, for det er ikke alle som hører at man skal gjøre det på en måte da, kan man si.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Storebrand presenterer et helt neppo.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
12: Niks.
13: Hva med naboen, da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Hei. Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei...
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: 7% prosent. Hva det med meg I dag? Altså, det noe gært med meg I dag. Ja. Sorry. 7% av ansatte I Norge klipper neglene sine på jobb.
3: 7%?
2: Klipper
3: 7%?
4: Det folk som, det sånne som driver neglestudio da?
2: Nei, det ikke folk som driver neglestudio. Dette 7% av Norges befolkning som sitter på jobb og klipper neglene sine på arbeidsplassen. Mm. Det flest I alderstypen 50-59 år. Der det hele 14% som klipper neglene sine på jobb.
3: Ja, litt sånn voksne damer, de sitter bare og
2: Ja, for det du skulle tro, at det var damene som drev dette her.
3: Ja.
2: Men det flere menn.
3: Nei!
2: Det 8% menn og 6% kvinner som klipper neglene sine på jobb. Så det dere mannfolka
3: Nesten
2: som sitter
3: og klipper. Nei, vet du, og så spjong.
4: Ja, det var det jeg tenker, så fyker en sånn en... det ikke tåneglene?
2: Nei, for det verre.
4: Ja.
2: Ja, altså jeg vokste opp med en stefar, og dette ikke tull. Han klipper tåneglene sine ut av vinduet I 3. etasje, der jeg vokste på Bislett. Han står, han setter foten I vindueskarmen.
4: Så fyker det flere I huet på folk. Så.
2: Og det har skjedd så mange ganger at det går folk under, og som garantert har hans tånegler I håret.
3: Ja, men tenk at hvis det var det 3. etasje, så sitter en på balkongen under og spiser kokosbolle. Det bra bilde.
4: Det rart. Det smaker litt tåfis av bollene.
3: mye ekstra var kokos her I det. Ja, det fy fader for en fun fact.
4: Mange var det? 7%?
2: 7%.
4: Som klipper på jobb.
2: 14% mellom 50 og 59.
3: Takk for informasjonen, Kim. Det må jeg si. Dette var spesielt.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsleda podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, nemlig Per Vålnes-saken. Dette på mange måter en type lokalsak som flere av dere som lytter faktisk har foreslått, men så fikk den definitivt mye mer oppmerksomhet, særlig etter at NRK kom ut med en egen dokumentarserie om nettopp denne saken i slutten av 2021. Dette en norsk sak som til dags dato står som uløst, og det ingen tvil om at det omtrent endeløst med teorier om hva som kan ha skjedd med Per Vålnes den gangen i 2011. Så la meg ta deg helt tilbake til start, og la oss gå rett inn i saken om Per Vålnes. Per Vålnes kom opprinnelig fra Ål i Hallingdal og ble født i november 1961. Han hadde både samboer og to barn, og i 2009 flyttet han sammen med disse til Balsfjord utenfor Tromsø, da inn i en bolig som også hadde et tilhørende anneks i Sagelv. Her drev Per en kennel med hundeoppdrett av en spesifikk rase, og det virker absolutt som at Per selv hadde en stor kjærlighet for hundene sine. Per virker som en ganske typisk friluftsmann, egentlig. Han var veldig glad i naturen og gå turer. Faktisk kunne han ofte bare dra og gjøre nettopp det, gjerne sammen med minst en av hundene sine, og ofte uten å gi beskjed om det til noen. Utover dette hadde Per også flere andre interesser. Blant annet var han glad i å fotografere og tok gjerne med seg kameraet sitt på turene sine i fjellet. Han var også det man kaller en hobbymusiker, og faktisk hadde annekset tilhørende boligen til Per og hans familie blitt bygget om eller innredet til et musikkstudio. Og ut fra forklaringer i saken høres det ut som at dette annekset egentlig var Per sitt, og at han også kunne sove der inne. Ut fra denne informasjonen fremstår jo ikke livet og hverdagen til Per som noe annet enn ganske normalt, sånn sett. Men det skal vi etter hvert se at kanskje ikke var hele sannheten. Vi skal spole tiden frem til 2011, nærmere bestemt 1. desember 2011. Denne dagen mottok politiet en telefon fra samboeren til Per Vålnes. Hun fortalte at Per hadde dratt hjemmefra mellom klokka 10 og 11 kvelden før, altså den 30. november 2011. Dette gjorde han mens hun selv var hjemme med begge barna, og samboeren forklarte at hun trodde Per bare skulle i butikken for å kjøpe røyk, men så kom han aldri hjem igjen. Måten han dro på hadde gjort henne veldig bekymret, selv om hun også fortalte at det heller ikke var uvanlig at Per dro hjemmefra uten å gi beskjed. Hun sa at han hadde vært borte i 3 dager på det meste tidligere, men han hadde alltid kommet hjem igjen etter hvert. Akkurat dette med samboerens forklaring kom jeg litt tilbake til litt senere i episoden. Da politiet ble informert om at Per hadde forsvunnet, ble det igangsatt en etterforskning og et stort søk, egentlig, som da naturligvis startet som en forsvinningssak. Politiet var nødt til å undersøke alle mulighetene de kunne, og var for eksempel også nødt til og finne ut om det kunne være noen mulighet for at Per var på et dårlig sted mentalt, og ytterligere om han kunne ha dratt for å ende sitt eget liv. Derfor var politiet naturligvis interessert i å prate med Pers nære, for å kunne skape seg et helt bilde av hvem Per faktisk var, og hvilket inntrykk de som faktisk kjente han, hadde av han. Kunne Per for eksempel ha vært suicidal i tiden før forsvinningen? Hadde han noen fiender eller noen som kunne villet han vondt? Det jo litt grann interessant her også, for Pers nære hadde egentlig litt ulike oppfatninger av sinnstilstanden hans før forsvinningen, hva som kunne ha skjedd og hvordan han egentlig var som person. Under avhør finner politiet ut fra noen vittner at Per selv mente at han hadde mange fiender, men hvor reelt det var, var man egentlig ganske usikre på frem til Per forsvant. Vi har to, eller egentlig tre, personer som uttalte seg om dette med Per og tiden før forsvinningen til NRK under deres dokumentarserie om Voldnes-saken i 2021, og det nemlig Pers kusine Liss Hansen, søsteren til Per Hedda og Pers venn Jonny Normann. Vi skal se litt nærmere på hva disse tre fortalte til NRK den gangen. Som jeg nevnte innledningsvis i episoden, pleide alltid Per å ta med seg i hvert fall en av hundene sine når han dro på tur i fjellet. Men det hadde han ikke gjort i dette tilfellet. Søsteren til Per, altså Hedda, syntes at dette var veldig rart og fikk det ikke helt til å stemme at han hadde forsvunnet eller dratt av gårde sånn da. Hun hadde nemlig erfart at om han dro nedover fra Balsfjord, så hadde han kommet rett til henne i Hallingdal på middag eller lignende. Hedda og Pers venn Jonny Normann valgte faktisk å dra opp til Balsfjord cirka 2 uker etter forsvinningen, faktisk da ganske tett opp mot jul egentlig. Her forklarte Jonny seg om hvordan det første møtet med samboeren til Per var den gangen. Jonny fortalte at da de kom frem, hadde samboeren først gitt en klem til Pers søster, altså da Hedda, og så hadde hun klemt Jonny også. Dette var omtrent første gang det skjedde, men han sa til NRK at han forsto godt at hun trengte en klem om hun savnet Per og det hele, og at om hun hadde noe med saken å gjøre selv, så var det godt skuespill. Hedda fortalte til NRK i dokumentaren deres at hun ikke fikk lov av samboeren til Per da, å gå inn i annekset, som jo var Pers musikkstudio. Og hun hadde da sagt at det kun var hun og politiet som kunne gå inn i dette annekset i denne perioden. Da bestemte Hedda seg for å heller gå langs en sti på en måte rett ved huset, fortsatt inne på tomta, men det her var rett og slett en tur på en måte som hun og Per hadde gått sist de så hverandre, da sammen med noen av valpene. Her det verdt å merke seg at det hadde kommet nysnø i Balsfjord i mellomtiden, altså etter at Per forsvant. Et lite stykke oppover på tomta og ved da et lite skogholdt eller skogfelt bak der, så avslutta Per og Hedda turen sin sist de gikk sammen. Men det også i dette området at Hedda bemerker seg noe som absolutt skilte seg ut. Hedda fortalte nemlig til NRK at hun husket et slags oljefat i dette området, hvor det hadde blitt brent en del greier, og man kunne se at dette hadde blitt brent etter at Per forsvant, fordi det lå aske oppå nysnøen som lå rundt oljefatet. Hedda begynte da å filme det hele, og hun forklarte til NRK at det så ut som filler og klær og lignende, i tillegg til en sko, Og hun syntes at det så ut som at den som hadde prøvd å brenne disse tingene hadde hatt litt problemer med å gjøre nettopp det, fordi det lå litt rester rundt. I tillegg til restene så lå det også ting ved siden av eller rundt oljefatet, eksempelvis noe som så ut som en madrass med noe trekk over. Hedda forklarte videre at mens hun sto oppe ved dette oljefatet og filmet i dette området, så ble hun ropt på av Pers samboer, som sa at hun kunne komme ned og være med inn i annekset likevel. Hedda spurte da om hun hadde snakket med politiet og fått det godkjent sånn sett, men da svarte samboeren at hun ikke hadde det, og at hun bare bestemte at det var greit, fordi Hedda var søsteren til Per. Og så har vi Liss Hansen, som da var kusina til Per, som fortalte til NRK om et ganske nært forhold med eller til Per, der de egentlig kunne snakke om alt, og da særlig på tomannshånd. I tillegg var hun venninne av samboeren til Per i mange år. Hun mente det ikke var noe rart med at Per ikke var hjemme, for det var ikke første gang han hadde dratt uten å gi beskjed, eller forsvunnet da. Kusina opplevde at Per hadde hatt selvmordstanker mange ganger, og hun fortalte til NRK om et tilfelle der han hadde truet med selvmord i hennes nærvær også. Liss fortalte til NRK at Per aldri var sint på henne, men at han hadde noe rusproblematikk og ikke tålte alkohol, fordi han ble veldig aggressiv og kranglete. Hun beskrev dette som en veldig dårlig side av han, som gjorde at folk ofte holdt seg litt unna Per når han drakk alkohol. I tillegg forteller Liss om en helt spesiell hendelse som tilsynelatende satte en liten støkk i henne. Dette var da en hendelse der Per skulle reise til Spania for å besøke moren sin som bodde der. Noe gjorde at samboeren ikke fikk dratt med han den gangen, og da Per kom frem til flyplassen, så sto ikke billetten i hans navn, som gjorde at han ikke kunne reise. Og da hadde han visstnok ringt hjem til samboeren sin, fly forbanna. Samboeren ringte da til Liss igjen og spurte om hun kunne komme hjem til dem, fordi Per var så sint, og han var på vei hjem til huset. Da skal Liss ha presisert på en måte at han jo hadde 3 timer kjøring hjem, og hun regnet med at han ville ha roet seg ned før han kom hjem med en såpass lang kjøretur foran seg. Samboeren, hun trodde imidlertid ikke det i det hele tatt. Liss fortalte at da Per kom inn på gårdsplassen, hadde han sagt at «jeg skal faen meg drepe deg» til samboeren sin, og Liss forklarte i NRK-dokumentaren at hun aldri hadde sett Per så sint før. Samboeren ble visstnok også livredd, og derfor så spurte hun også Liss om hun kunne bli der den kvelden. Ifølge Liss så gjorde Per ingenting den kvelden, annet enn at han viste sinnet sitt veldig tydelig verbalt. Samboeren forklarte til politiet at Per ikke pleide å si fra når han dro, i likhet med hva Liss fortalte, og hun opplevde han som sur og gretten, misfornøyd med tilværelsen, og at ingenting egentlig var bra nok for han. Den dagen da Per dro i november 2011, ble samboeren visstnok bekymret over måten Per dro på, som at det var noe annerledes denne gangen. Etterforskningen av forsvinningen til Per Vålnes inkluderte totalt sett bruk av mini-ubåt, georadar, geologer, biologer, arkeologer, kystvakta, forsvaret, telefonavlytning, granskning av telefon- og datatrafikk, hundrevis av politiavhør og avanserte kriminaltekniske undersøkelser. Så her er det mye. Selv om det faktisk tok rundt 11 måneder før politiet gjorde tekniske undersøkelser hjemme hos Per, der han bodde før forsvinningen. Politiet hadde lett til fjells, i sjøen, langs strender, i boligen og i nærområdet til Per Vålnes. Likevel så fant man ingenting. Ei heller da politiet gikk fra å etterforske saken som en forsvinning til å etterforske den som en drapssak. Men nesten ett år etter forsvinningen ble saken kanskje en litt annen. I hvert fall så håpet man på det. Rundt månedsskiftet oktober-november 2012 endte politiet opp med å pågripe totalt 6 personer i forbindelse med forsvinningen til Per Vålnes. 3 av disse ble sjekket ut av saken relativt fort, men de resterende 3 ble faktisk sikta for drap på Per Vålnes, til tross for at det heller ikke da fantes noe lik i saken. De 3 personene som da ble sikta for drap, var Pers egen samboer, hennes nye kjæreste og en bekjent av dem. Nå tenker du sikkert, hennes nye kjæreste? Og det skjønner jeg, vi kommer til det, for her er det mye å ta for seg. Så hvorfor mente politiet egentlig at disse 3 var skyldige i drap? La oss se litt nærmere på akkurat det. 1. desember 2014 publiserte VG en artikkel om Per Vålnes-saken etter å ha fått innsyn i alle fengslingskjennelsene i drapssaken fra Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Da VG skrev artikkelen om Vålnes-saken da 3 år etter forsvinningen, fortalte politiet at de hadde en formening om hvordan hendelsesforløpet hadde utspilt seg, og hvordan Per Vålnes hadde blitt drept, men de ønsket ikke å kommentere overfor VG på daværende tidspunkt. Men de ønsket ikke å kommentere dette noe ytterligere på daværende tidspunkt, selv om VG jo hadde fått innsyn i disse dokumentene. På dette tidspunktet var de fleste av disse dokumentene ikke kjent for offentligheten, og her fremkommer det blant annet hvorfor politiet var overbevist om at de siktede i saken hadde tatt livet av Per Vålnes, og politiet redegjorde også for hvordan mistanken om dette gradvis hadde blitt styrka i løpet av etterforskningen. Politiet mente jo da at de 3 siktede hadde samarbeidet om å ta livet av Per, og deretter skjult like. Det er viktig å nevne at alle de 3 siktede hele tiden nektet straffskyld. I kjennelsene VG hadde fått innsyn i, så fremkom det flere detaljer om både motiv, tidligere drapsforsøk, telefonavlytting, samtaler i fengsel og mer til. La oss aller først dekke det VG den gangen skrev om samboeren til Per Vålnes, basert på de dokumentene. VG skrev den gangen at samboeren hadde innrømmet å ha spurt personer om hjelp til å ta livet av Per Vålnes, og ifølge kjennelsene hadde hun ved gjentatte anledninger bedt om bistand til drap. VG skriver at hun skal ha sagt at bakgrunnen var at Per mishandlet henne. Så skriver VG om et drapsforsøk som skal ha skjedd i 2010, altså året før Per forsvant. Ifølge politiet skal den daværende samboeren ha kontaktet en navngitt person og bedt om bistand til å ta livet av Per, og deretter skal hun, visstnok, ha gjennomført et drapsforsøk. Så omtaler også VG i denne artikkelen kjærlighetsforholdet mellom Pers samboer, eller tidligere samboer, og hennes nye flamme. Bare kort tid etter forsvinningen flytta nemlig denne nye flammen inn i boligen der Per hadde bodd, og paret selv har forklart at forholdet deres ikke ble innledet før etter forsvinningen. Politiet mente på den andre siden at flere meldingsutvekslinger beviser at forholdet allerede var etablert før forsvinningen, Men kan disse meldingene ha handlet om noe helt annet? Det nye paret skal også ha kjøpt forlovelsesringer, og ifølge retten talte det for at paret kanskje visste at Per ikke ville komme tilbake igjen. Så må vi ta en liten prat om denne forklaringen som samboeren kom med da hun meldte Per savnet 1. desember 2011. Som jeg nevnte i begynnelsen av episoden, så forklarte hun jo at Per hadde dratt ut av huset sent om kvelden 30. november, og at hun trodde at han bare skulle i butikken for å kjøpe røyk. I løpet av etterforskningen så viste seg i midlertid at bilen til Per Vålnes ble observert på en parkeringsplass i Lavangsdalen, som lå rundt 5 mil eller 3 kvarters kjøring, fra boligen til Per. Begge disse to tingene kan jo ikke stemme samtidig. Underveis i etterforskningen kom det også frem at Per ikke hadde brukt hverken bankkort eller datamaskin etter 50-årslaget sitt, som ble arrangert lørdag 26. november 2011. I tillegg så er det ingen andre enn samboeren til Per som hevdet å ha sett han etter søndag 27. november. Det er jo ingen tvil om at det gjør at ting kanskje skurrer litt. Kanskje særlig fordi at en av festdeltakerne i dette 50-årslaget også hadde forklart at det var en ganske sånn amper stemning under denne festen. Dette mente politiet at talte for at Per ble drept i løpet av natt til 27. november, 2011. Før vi går videre på de ytterligere punktene som gjorde at politiet kjente seg overbevist om at de tre siktede hadde samarbeidet om drapet, så tenker jeg at vi ser litt nærmere på dette bilfunnet. Bilen ble jo da funnet parkert på en parkeringsplass ved Smalakerelva i Lavangsdalen. Bilen var låst og hadde ganske tydelig stått der i hvert fall flere dager. Dette funnet gjorde naturligvis at politiet begynte å lete i området der bilen sto parkert, og det var også sånn de fant bilnøkkelen, men da et lite stykke unna parkeringsplassen. I bilen fant også politiet kamera til Per, som jo kunne peke på at bilen hadde blitt parkert der av Per selv, og at dette var enda en av de turene han likte så godt å dra ut på fra før. Likevel, uten at bilen var fullstendig undersøkt av politiet, så ble bilen levert tilbake til Pers samboer, noe som jo også kan ha vært et litt mindre hensiktsmessig utfall av i hvert fall dette sporet, men det er jo også helt umulig å si om det reelt sett var det. Uansett så er det noe med denne bilen som skurrer for mange. Kan det ha vært en avledningsmanøver? Flere mener jo nemlig at Per sannsynligvis aldri var i Lavangsdalen engang, og at dette kunne ha vært en suksessfull måte å forvirre politiet på, og peke etterforskningen mot et annet sted enn der det kanskje var riktig å søke. Tilbake til punktene fra VGs artikkel, basert på dokumentene de hadde fått innsyn i den gangen. Her fremkom det også at den nye samboeren til Pers tidligere samboer, ifølge en medinnsatt i fengselet, skal ha bekreftet i en samtale at de drepte Per, og i hans ord fjernet han. Den medinnsatte skal også ha sagt at samboeren brukte mye tid på å rettferdiggjøre drapet, med den dårlige behandlingen hans av Pers tidligere samboer. Han mente jo da akkurat det samme som samboeren skal ha sagt, at Per mishandlet samboeren. Det er også gjennom fengselsprat og forklaringer herfra at det kom frem at den tredje siktede personen visstnok skulle ha fortalt at Per hadde blitt partert og gravd ned under det som heter Volland gjestestue, men dette avviste den tredje siktede i avhør. Dette tipset og den forklaringen fra den medinnsatte gjorde likevel at politiet så seg nødt til å undersøke dette sporet og brukte derfor mange millioner kroner, faktisk totalt 25 millioner, på å grave opp og undersøke i, rundt og under Vollan gjestestue. I kjennelser fra både tingretten og lagmannsretten skriver VG at det vises til data fra kommunikasjonskontroll eller da telefonavlytting som etter både politiets og rettens mening underbygger at Per ble drept og at de siktede samarbeidet om nettopp det. Etter hvert ble jo søket på Vollan gjestestue avsluttet. Og forsvareren for den da bekjente av Pers tidligere samboer og da nye samboer, Christian Wiig, uttalte i etterkant av søket at saken burde vært henlagt så fort det var klart at det ikke ble gjort noen funn i gjestestua. Første statsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark forklarte da følgende etter at søket på Vollan gjestestue ble avsluttet. Politiet er sikre på at levningene etter Per Vollnes ikke er å finne i eller ved Vollan gjestestue. Det var et viktig spørsmål å få avklart. I sin artikkel fra denne gangen så spurte Aftenposten Lars om det at det ikke ble funnet noe lik ville by på spesielle utfordringer, hvorpå han svarte følgende. Det er spesielt, men et faktum vi må forholde oss til. Politiet har gjort en veldig grundig etterforskning, og mer enn det som kan forventes. Det er gjort omfattende søk etter levningene av Per Vollnes. Christian Wiig forventa etter søket på Vollan gjestestue, hvor det ble klart at det ikke var noe lik eller levninger i eller rundt denne gjestestua, at saken skulle ende med henleggelse, og den gangen så uttalte han følgende. Denne saken burde ha vært henlagt umiddelbart etter at det ble klart at det ikke var noe lik under gjestestua. Jeg er ganske sikker på at saken vil bli henlagt av riksadvokaten, og jeg håper det skjer i løpet av sommeren. Christian Wiig sa den gangen at det var en enorm belastning for både hans klient og de andre siktede å ha en sånn drapssiktelse hengende over seg i så lang tid, og han mente at ingenting i etterforskningen skulle tilsi at hans klient hadde noe med dette å gjøre. Til Aftenposten uttalte også Christian Wiig følgende i forbindelse med dette tipset fra den medinnsatte i fengselet som inkriminerte hans klient. Jeg ba om et rettslig avhør av han, men det var politiet ikke interessert i. Dermed ble det brukt titalls millioner. Hvis man hadde funnet et lik på bakgrunn av tipset fra denne bedrageren, ville det vært den største profesjonelle overraskelse i min praksis. Litt utover i denne saken så forberedte også Vollan gjestestue et millionkrav mot staten for tap av omsetning mens politiet lette etter like av Per Vollnes. Både for daglig leder og de ansatte her så var jo dette en enorm påkjenning som også kunne blitt en økonomisk katastrofe. Selv om hele gjestestua, både ansatte og daglig leder, valgte å ikke fokusere helt på tapene, men heller å faktisk samarbeide med politiet og kunne bidra så mye de kunne i gravingen og letingen etter Per. Dette er jo kanskje også en litt uventet del av en forsvinnings- og mulig drapssak, og faktisk måtte kravet som denne gjestestua fremsatte tas helt til Høyesterett for å sikre at gjestestua fikk løpende utbetalinger mens politiet fortsatt gravde ved og i gjestestua. Både politiet, tingretten og lagmannsretten mente nemlig at erstatningen den fikk vente til etter at politiet var ferdig med arbeidet sitt der. Men så var det jo også noe med at bedriften trengte støtte gjennom disse månedene med leteaksjon også. Og Høyesterett mente at det var uforholdsmessig at bedriften måtte ta byrden for en pågående drapsetterforskning. Dermed fikk bedriften 200 000 kroner i måneden i løpende utbetaling, men det var sannsynligvis ikke nok med tanke på hvilket tap de kanskje hadde som resultat av denne saken. Det jo kanskje ikke like attraktivt å bo på en gjestestue eller et hotell hvor det har skjedd et potensielt drap, eller hvor det kanskje muligens ligger et lik under bygget. Så spoler vi tiden frem til 7. juli 2015. Denne dagen ble Per Vålnes-saken henlagt på beviset stilling av riksadvokaten, og de tre siktede ble dermed frikjent. De ble løslatt fra fengsel i desember 2013 etter ca. 13 måneders varetekt. Så fra da så tok det jo faktisk rundt 1,5 år før det ble henlagt. I år så det jo da 11 år siden denne saken faktisk ble henlagt. Men til dags dato så vet vi fremdeles ikke hva som skjedde med Per Vålnes, hvem som eventuelt var skyldig i et eventuelt drap, om han faktisk valgte selv å dra eller ikke, om han kanskje lever fremdeles. Sannsynligheten for det daler jo også med årene. Uansett så står saken til dags dato som uløst,

0: Kjære lytter, velkommen til sesongens siste episode av Gråsoner. Den podcasten handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning, men vi har nå quiz, Ørjan.
1: Ja, vi har quiz, og det har vært veldig kva før, og vi håper at dere lytter med oss på det nå. Og da kan vi jo bare si det, Øystein, at vi trekker, som vi gjorde på julequizen, ut en vinner som får en bok fra meg og en bok fra deg. Så boka mi blir bra her. Men vi har til og med da med oss den legendariske produsent skråstrek quizmasteren Stein Jonsen i studio.
2: Quizmaster til og med. Ja, ja men nydelig. Takk.
1: Og vi tenkte at vi skulle ikke bare tenkte vi det, vi delte denne quizen inn i tre deler.
2: Mm.
1: Ja, det har vi gjort. Tre tematiske deler faktisk.
0: Så her, dette vårt bidrag til allmennopplysningen.
1: Jeg tenker at Gråsoners sommerquiz burde vel egentlig komme inn på læreplanen for videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Det intet mindre. Men vi begynner med Russland. Og vi var inne på Russland en del i den forrige episoden for de som lyttet på den, og da tenker jeg jo at de som går tilbake og lytter på den, det må dere gjerne gjøre,
2: ja, ja,
1: vil da få et par hint. Men, Eiste, sånn, ofte køff og... Kjære lytter, våre quizzer tar vi litt mer uhøytidlig enn vi ellers.
0: Men hva det du sier?
1: Eisen, status i Russland?
0: Ja, ja, i Russland så bakteppet her er jo at krigen i Ukraina nå har vært i en fase en stund hvor det går bedre for Ukraina enn det har gjort de tidligere månedene, og de har klart å kakke hull på skal vi si, et par utfordringer da, som knytter seg til russernes evne til å angripe dem kontinuerlig, så nå klarer Ukraina å angripe russerne med droner og missiler ganske mye lenger inn i Russland, og det gjør jo at man både stopper forsyningslinjen, men også sper en del usikkerhet i det russiske samfunnet. Og det jo et problem for han som sitter på toppen.
1: Veldig, og jeg har tenkt litt på dette med ukrainerens, la oss kalle det treffsikkerhet, for det den jeg med. Altså, de i stand til å både lokalisere og treffe installasjoner, og ofte altså lastebiler på veier og militærbaser og sånn. Og nylig så leste jeg en bok om et prosjekt som heter Project Maven, som da var det amerikanske, eller som det amerikanske forsvarets kunstig intelligensprosjekt, der de driver med targeting, og jeg anbefaler, da grå sånne sommerlektyretips, les den boka,
2: okay,
1: for der får dere vite hvordan amerikansk etterretning drev med målangivelse for ukrainerne, basert på KI, allerede i 2022. Veldig interessant. Men til quizene.
2: Ja.
1: Det tre spørsmål i to av kategoriene, og fire i en for den russiske delen som vi i nå, så det tre spørsmål. Og Stein, skal du dra i gang?
2: Du, vet du hva vi kliner til? Få fram penn og papir. Jeg pleier ikke å si skriv navnet på laget øverst, det behøver du ikke, for det skal sendes inn, og all info der kommer etterpå. Men spørsmål nummer en lyder som følger. Flamingo-missilet, det utviklet i Ukraina, og har en rekkevidde på opp mot 3000 kilometer. Hva et særtrekk ved dette missilet? Og her får du da tre svaralternativer. A. Det lager en hylelyd like før det treffer målet. B. Det blir ofte malt rosa. C. President Zelenskis ansikt preger stridshodet. Der har du tre gode alternativer. Jeg kunne gått for alle.
1: Ja, jeg tenker jo sånn...
2: Helgardering.
1: Det sånn, hva var det siste du så før du døde, president Zelenskyj?
2: Ja.
1: Helt ærlig.
2: Hvis den en gang treffer Putin, så synes jeg det hadde vært moro.
1: Ja, det kan være helt sikkert på at Putin ikke synes.
0: Ja, det hadde vært gøy at den var rosa.

0: Ok, da min tur. Spørsmål 2. Hvor mange soldater I gjennomsnitt mister Russland hver dag I krigen mot Ukraina? Dette gjelder både drepte og skadde. Det dystre tal, men vi må ta dette.
1: Ja.
0: Alternativ A, mellom 150 og 250 personer. B, mellom 500 og 750 personer. Eller C, mellom 1000 og 1250 personer. Igjen, dette det dyster informasjon, men det disse svaralternativene må dere da finne det riktige blant.
2: Ja, og dere som fastlyttere av gråsoner,
1: har hørt svaret.
0: Har hørt svaret.
2: Og så vi da på spørsmål 3, som som følger. Som følge av ukrainske droneangrep mot Krym, har den russiske guvernøren der innført rasjonering på A. Tørkede griseører, B. Vodka, og C. Drivstoff.
1: Altså alle tre her jo kategorier som kommer til å slå hardt for befolkningen på Krym.
2: Ja, og I tilfelle noen I tvil, så skiller vi faktisk på vodka og drivstoff her, ikke sant? Altså sånn på bruken.
1: Som bare en liten apropos der, så traff jeg, det ikke mer enn et år siden, eller to, en fyr som hadde bygd om bilen sin, sånn at den faktisk gikk på både drivstoff og på annet brennbart, til og med gammel frityrolje, men han kunne også hive på en flaske whisky på tanken, og bilen gikk.
0: Nå var det du som startet dette her. Dette jo gammelt, sånn der, for folk som både ønsker å kjøre diesel og kjøre miljøvennlig, så kan du kjøre på frityrolje. Det en gammelt triks det der.
1: Ja, ja.
0: Men ulempen med det at hele jævla bilen stinker pommes frites.
1: ja, men da bare fyller du opp litt whisky, ja, da blir, så blir det veldig
0: da blir det god lukt.
2: Så sjåføren lukta vodka, og bilen lukta pommes frites.
0: det var I Russland dette her, sånn.
2: Men dette da altså alternativene dere får I den første delen av Gråsoners sommerquiz.
0: Da vi ved del 2 av quizzen, og den dreier seg om Kina. Der det jo også litt å snakke om. Og vi har jo hatt besøk av kinesere her I landet nylig, som jo både har til, de turister, de har lagt seg til I sovepose I en gammel bunker opp ved Bodø flystasjon, og de har kjøpt seg eiendom på Andøya.
2: Ja, det så fint.
0: Og oppe I Gudbrandsdalen.
1: Det mye fint å se på.
0: De satser brett I hele landet, rett og slett.
1: Hva heter det selskapet der borte som arrangerer sånne ferieturer til Norge?
0: China Exports Imports. heter det sånn?
2: Uansett, Altså, det ikke noe tvil om at kineserne interessert I hva vi holder på med her I Norge, og det jo ikke så merkelig all den tid Kina faktisk ser på seg selv som en arktisk nasjon. Som litt rart hvis man ser på kartet, men de har interesse her oppe I Nord, de også, I hvert fall sier det selv, og de har jo, som dere vet, også en egen forskningsstasjon I Ny-Ålesund. Men det her kommer til å komme litt feil uten jeg skal si det allikevel. Når man ser på de verdenslederne man har nå, altså av stormaktene, og det egentlig fire av dem, ikke sant? Det Trump, det Putin, det Modi, og det Xi. Så jo egentlig Xi den personen som imponerer meg mest. Hva du tenker, Ister?
0: Ja, han I hvert fall den som framstår som den mest kalde av dem. Altså, I kalde den forstand at han lar seg I liten grad affisere og har lange tanker. Det jo en veldig kinesisk ting, det der å tenke langsiktig. Hvis man har besøkt Beijing og vært I den forbudte by, for eksempel, så skjønner man jo at dette folk som ikke tenker I 10-års sekvenser, men I 1000 år. Så de har en lang plan, og den holder man seg til. Og så alt det andre som skjer, det liksom krusninger I havoverflaten. Mm. Men han har jo en evne til å faktisk si beroligende og fornuftige ting fra tid til annen. Og det litt skummelt, for dette det et totalitært regime med ambisjoner om verdensherredømme, det må vi rett og slett bare anta at de har. Og de vil ha Taiwan, og de veldig flinke til å spre sin innflytelse utover verden med oppkjøp av havner og den digitale silkeveien, alt dette vi snakket mye om før.
1: Og for en som kanskje sitter og vurderer dette her noe mindre enn dere, så må jeg jo si at det jo den eneste av disse store lederne som virker som han har tenkt før han snakker, hver gang.
2: Ja, ja. Og det som er interessant er jo også at i motsetning til de tre andre, så er det også ganske vanskelig å forstå hva som skjer internt. Mm. Vi får som regel vite i etterkant hvis noen har fått fyken eller gjort i omorganisering, men ellers er man ekstremt regimetro. Og hvis man ser på Russland i dag og sammenligner med Kina når det gjelder åpenhet, så er det jo ingen tvil om at akkurat nå så er det jo Kina som fremstår som det mest åpne av de to landene, ikke sant? Altså, hvis man reiser til Kina nå, så kan man faktisk få følelsen av at det er, altså man skal lete litt før man liksom ser at dette er også et totalitært regime, som Øystein sier. Klart man ser overvåkninger med en gang, men ellers som turist så får man gå ganske så uforstyrret rundt. Det som er interessant med Kina også nå, synes jeg jo at det er, nå er vi ja, rundt et halvt år unna det året der Xi sa at da skulle Kina ha den militære kapasiteten til å ta Taiwan. Jeg tenker vel, og det tror jeg kanskje dere også to gjør, at de har nok den allerede, men det er noe med å liksom løfte frem disse nøkkelårene. Det er gått 10 år siden han hadde tale for Folkekongressen, 2027, står rundt svingen. Vi lurer jo fælt på hva som kommer til å skje. Mm. Så starter vi ballet med de kinesiske spørsmålene, og da gir det jo fullstendig mening å gå til Japan først. Så det første spørsmålet i denne bolken er, Japans statsminister Sanae Takaichi har kalt følgende en eksistensiell trussel for Japan. A. Et kinesisk angrep på Taiwan. B. Et internasjonalt forbud på fiske av tunfisk. Eller C. Kinesisk annektering av øygruppa Kurilene.
0: Jeg litt skuffet over at det ikke var et spørsmål om hva heter metalband hun spiller trommer i. For det gjør jeg jo.
2: Ja. Hun gjør det, hun gjør det. Men da kan jo våre musikkelskere her...
1: Bonus.
2: Ja, det spørsmålet, ja. Send gjerne inn navnet på bandet til den japanske statsministeren, og du får et ekstra lodd med i loddtrekninga på eierbøkeren til Ørjan Eiste.
1: Nydelig. Jeg gleder meg. Da... Hiver jeg meg løs på neste spørsmål her. Hva menes med Kinas Great Wall of Sand-prosjekt? Alternativ A. Den kinesiske muren repareres med sand som hentet fra sandtak som har eksistert siden Genghis Khan sin tid. Alternativ B. Det refereres til sanden som brukes for å lage solpanel som Kina er verdens største produsent av. Eller alternativ C. Det henviser til måten Kina lager kunstige øyer i Sør-Kina-havet på. Der har du tre gode alternativer å plukke mellom.
0: Ok, da har vi siste spørsmål om Kina. Hvor stor sånn cirka er antallet på Kinas stående vepnede styrker? Alternativ A, er det 500 000 soldater? Alternativ B, er det 1 million soldater? Alternativ C, 2 millioner soldater.
2: Så kan man jo reflektere rundt Kinas stående styrker og sende en varm tanke til det norske forsvaret og gjette hvor mange det er. Nå er det jo også litt urettferdig å si det på den måten, da befolkningsantallet er noe forskjellig.
1: Det er litt differanse der.
2: Men folkens, vi er ikke helt ferdige. Snart er vi i gang med del 3, USA og Trump. Da er vi på del 3 av spørreleiken vår, sommerkvisten.
1: Og spørreleiken?
2: Ja, vi slår et slag for nynorsken nå, ja. Og vi gjør alt dette.
1: Ja, ja.
2: Og nå skal det handle om USA og Trump, og ikke minst 250-årsjubileet, Øystein. Har du flagget i hagen?
0: Nei.
2: Altså, det er jo, vi har en sorg, og spesielt, det der, Stein, tenker jeg jo ofte på når vi snakker om USA, for at du har jo vært veldig tydelig på at du er veldig glad i USA.
1: Jeg har vært veldig glad i USA.
2: Altså, er det noe som har gjort at den gleden har blitt noe mindre?
1: Jeg må si at jeg har et stort amerikansk flagg hjemme. Mm. Det har ikke hengt ute på noen år, altså, for jeg føler at jeg har vanskelig med å forsvare hvorfor jeg skal... bruke det. Det er synd, fordi jeg har massevis amerikanske venner som er usannsynlig fine mennesker. Alle sammen hadde slått alle jeg har sett som presidentkandidater de siste årene. Men ja, det er litt trist, altså.
0: Ja, men akkurat det der er jeg enig at det er trist. Jeg studerte jo der bort en stund selv, og traff jo masse fine amerikanere. Men hele denne den relasjonen mellom Skandinavia da, og USA, eller Europa for det, i og for seg, det jo vi som har befolket i hovedsak, da, i hvert fall bortsett fra de som var der allerede, så kommer de aller fleste mennesker fra Europa i USA, enn så lenge i hvert fall, nå det kanskje mer latinamerikanere om ikke alt for mange år. Men det trist, denne forståelsen for hvordan verden skulle være, at det i ferd med å rakne, og det skyldes jo at de har ikke klarer å velge en vettug president der borte. Det ødelegger så mye for egentlig hele verden. Og så det de som velger sin president, det har forstått ikke vi noe med å gjøre, men det likevel ille, fordi det setter oss mange ti år tilbake egentlig.
2: Jeg tenker jo også at du kan trekke en parallell mellom USA og Storbritannia, og den parallellen at selv de kaller disse de klassiske styringspartiene, hvis de etter hvert begynner å ta for gitt at de bare skal ha makta, og kommer med løfter som de ikke holder, som jeg tror mye av grunnen til at Trump setter for sin andre periode, altså folk i Midtvesten som mister jobben, som går på trygd, som har elendig helseforsikring, som har mange problemer, og så hører de hver valgkamp at dette skal bli bedre, dere skal bli irritert, vi ser dere. Da tenkte jeg, faen heller, det orker jeg ikke. Om det eneste jeg får til i denne valgkampen er å stikke pekefingeren hardt i siden på den demokraten som ønsker å bli president, for det at da valgte vi en annen i stedet før, så er det nesten verdt det. Og jeg tror at mange har følt sånn enormt sinne, og jeg tenker at det er en advarsel til Europa også, ikke sant? Man må ikke sitte der og tenke at vi gjør det sånn som vi gjorde sist, og vi lover halvveis i ting, og det er derfor når politikere snubler og ikke holder løftene sine og oppfattes som falsk, så er det større skade enn jeg tror vi liker å tro. Altså. Mm. Men tilbake til USA, folkens, så kanskje vi til og med skulle ta spørsmålene, men litt før det. Deres teori rundt dette. Jeg så nemlig et intervju, og det noen måneder siden, det var rett i begynnelsen av Iran-krigen, så var det intervjuet av Netanyahu, og han sa at har du overbevist Trump om å gå til angrep på Iran, så sa Netanyahu, det er jo ingen som kan fortelle Trump hva han ønsker å gjøre. Det høres ikke ut som Netanyahu snakker sant, og han bruker jo som regel å snakke sant. Hva tenkte du, Øystein? Tror du han har blitt snurret rundt lillefingeren?
0: Det er ikke tvil om at Netanyahus retoriske evner og evne til å påvirke andre mennesker er langt forbi det er hos Trump. Trump bruker jo enkle mekanismer. Netanyahu er en avansert fyr som har bakgrunn fra forsvaret etterretning. Han vet hva han driver med. Så det er overveiende sannsynlig at han har klart å påvirke Trump.
2: Hva har Trump og Netanyahu til felles?
0: Ja, de er jo begge to tullebukker.
2: Nei, men så det...
1: I second that.
2: Ja, men begge to er jo avhengige av å bli sittende og i alle fall ha støtte i de ulike kammersene for ikke å bli tiltalt i en eller annen rettsak.
1: Har ikke Trump akkurat ordnet det sånn at han aldri kan tiltale
2: seg? Jo, men nu, hvis demokraterne nå får både senatet og representantenes hus, så kan de begynne å gjøre om på ting.
1: Ja, det får de gjøre.
2: Så, og de står jo faktisk og lover det, noen av representantene står jo og lover det i disse egentlig valgtalene de allerede har begynt.
1: Ja, for mellomvalget.
2: Ja. Så, men vi går heller til spørsmålene. Stein, skal du dra i gang på nytt?
1: Jeg kan dra i gang, jeg vet du. Da vi kommet altså til spørsmål nummer 7 totalt på quizzen, det første av de som har med USA å gjøre. Trump! Han markerte jo USAs 250-årsjubileum ved å A. farge vannet i The Reflecting Pool foran The White House grønt. Alternativ B. Han bygget en egen arena for Ultimate Fighting Championship, UFC altså, på gressplenen foran Det Hvite Hus. Eller alternativ C. Åpna ballsalen, den nye fløyen i The White House.
0: Så har vi neste spørsmål. America First er et kjent MAGA-slagord. Hvor den nye gullfargede Trump-telefonen produsert? Alternativ A, i USA. Alternativ B, i Kina. Alternativ C, i Nordkorea.
2: Og uten å avsløre hvor den produsert, så kan vi i alle fall melde at de som fikk hånda på den og sjekket hva det var, så fant de ut at den modellen i alle fall var 2 år eldre enn de andre modellene som var på markedet samtidig. Så hvis du har betalt mye penger for den, så jeg litt usikker på om du har gjort et røvekjøp, men den er jo gyllen da.
1: Ja, den er gyllen, det er viktig.
2: Da er det spørsmål nummer 9, og da skal vi snakke litt om økonomi, nemlig personlig økonomi. Ifølge magasinet Forbes kan Trump ha økt formuen sin med så mye som 1,7 milliarder dollar i sin andre presidentperiode. Hva den primære kilden til denne økningen? A. Krypto, altså kryptovaluta. B. Mobiltelefoner, gyllene sådan. Eller C. Takkegaver fra straffedømte rikinger han har benådet. Så god alternativ her, folkens. Og
1: ingen tvil om at det god alternativ. Det helt nydelig alternativ.
2: Og Stein, som Hei. Den store Amerika-venn du så får du avslutte quizzen.
1: Ja, jeg ikke helt sikker på det, skjønner du. For her skulle jo egentlig quizzen vært slutt med det niende spørsmål. Men fordi Øystein hadde ånden over seg, ja. Så forfattet han et siste spørsmål, så du skal få lov til å ta det selv, Øystein.
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. Ja, siden det er forfatteren selv som leser. Ja.
0: Det blir ikke på nynorsk. Ja, spørsmål 10. Hvor mange ganger har Donald Trump hevdet at han har en fredsavtale med Iran?
1: Har han sagt at han har det?
0: Det har han gjort.
1: Å, ja.
0: Første gang var i april 2026, altså i år. Men her kommer da 3 alternativer. Alternativ A, 18 ganger. Alternativ B, 28 ganger. Alternativ C, 38 ganger. Her det bare å tråle sosiale medier, så får vi svaret.
2: Folkens, tusen takk for at dere lyttet på Gråsoner og har vært med oss dette første halvåret av 2026. Vi kan vel nesten si dessverre, sikre på at vi kommer til å være like relevant i det andre halvåret av 2026.
1: Ja.
0: Og det blir sesong nummer 10, faktisk.
2: Det blir det, faktisk.
1: Ja. Oi, det den, ja.
2: Så vi håper veldig at dere med oss videre. Send inn svarene på quizzen. Vær med i boktrekking. Kom med innspill til saker vi skal snakke om, og hvis dere ønsker oss på besøk, send oss en forespørsel.
1: Og hvor sendes slike forespørsler og svar til?
2: Da kan dere gå inn på Gråsoners hjemmeside, enten på nettet eller på Facebook, og der det en informasjon om hvordan du kan sende dette inn. Øystein, jeg ser at du rister litt her i setet. Har du enda mer precis informasjon?
0: Nei, det hørtes bra ut av det.
2: Så, kjære lytter, tusen takk for at du har vært med, for at du har bidratt, deltatt, og på alle mulige måter gjort det jævla kult for oss å lage podda. Vi ønsker dere en
1: god sommer! Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
10: Hårun inn!
11: Kan du spytte for, eller misforstå jeg da, kanskje?
10: Hvor kan du sitte I forsett og skrape bakruta?
11: Det alle små biler da, hvis det jævlig lang I armene.
10: Sugeservice?
11: Ja, takk!
10: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av landkjøgdung.
12: Langkjøring med Tommy Hansen.
10: og bo.
12: Sugeservice, ja. Høres for lokken ut.